0: ci aya ba neena mu tan kenn ci sahaba yi ku ñuy wax Hatib ibn Abi Balta'a mom la jox lettre ba ñu ne Hatib momu neena ba mu dugg se ci mu qawqis mu recevoir ko neena ba mu duggé mu qawqis daf ko wax ne إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فانتقم به ثم انتقم منه فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك موني بيغا خامتيني يالا دوغالنا موم حاطب دوغسي نينا بور بي ريسيفاركو لي لاكو بور بي واخ muneko jitu won na sen yonenti bi le neena ko xamne don na wote ne mom modi yalla ji gëna mag te modi firawn neena yalla bayiko fi diko jey mu dund fi at yu bari waye yalla xeyna bis rek dal di koy alak alkane aduna ak alkande alakhira ndax ëlëk alakhira dana bokk ci ñuy dugg safara yalla fayonte ak mom fayanto go xamni aduna bi yépp xam nañu ko te modi alku gogu fir'auna alku won ci mujju dundam alku gu fess la alku gu bir la niko kon nak warul ci nit ci jëm joju nga xamni doon na wote rububiyya kon nak nga fexé bañu baña waro ci yow té nga waro ci ñi lay jitu té jaarun ci yoon wa gën dénga mana lool la ko dénga Hatib wax Hatib mo wax loolu mu qawqis né ku nguur gi nga tok fir'auna togon na ci don wote ne mom moy yalla ji gëna mag don wote ne ya moy yalla ji gëna mag deng kon nak fi fir'aun mujj so jaare fi mu jaar fa ngay mujj kon fexel bu mujj fi gën te modi nga deglu nawal yalla yi ñi ñu yoni ndax fir'aun dafa mayon Musa kon yow mu qawqis nga la way bul moy sayyiduna muhammad ndax yena bok jamon mu qawqis niko waye man duma yefer ndax innalana dinan lan nada'uhu illa lima huwa khayrun min mu niko man ab nasaran la chrétien la amna dine juma japp ci dine ja nak duma ko bayyi fek ji fuma jenen dine ju ko gën Hatib niko ندعوك إلى دين الإسلام الكافي به الله فقد ما سواه منيكو نيغي لاي وو سي دين الإسلام جيغا خامني نينا كو سي جاب مو دوي لا سك دين دوي يالا سك دين وليس جنين جودول جنين دين جودول الإسلام مانام جنين دين جو جاب جودول الإسلام دويول واي بو جابي الإسلام نك yobali na gew yenen dine yeb dine yi fi jaaron te jaar yoon mo xam dine nasaran la wala dine yahudi la ne ko ndax yonent bi di muhammad woone nit ni jeme len ci ben baat te modi baatu wetal yalla mom dong bañ ko bolé kenn waye ni ko gëna lor ci ay nonam modi ñi mu bokkal deret te modi wa quraysh neena itam ñi ko gëna nonu ci ay pexé modi al yahud modi yahudi waye nak ñi ko gëna jégé ak ciofel ku mbeugël ak yërmane ku ñewante modi nasarani lool la ko Hatib wax ne ko quraysh ñoko gëna lor yahud ko gëna bañ waye nasarana gëna jégé ak mbëggel ci julit motax mu ne ko ولا عمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد منيكو دينا جسم دنوني نينا نا يوننتي الله موسى بيغليوون شي ني عيسى دنا نيو غناوام بومو نيوي ايتام يهوديا نونوكو نونو ايتام لا عيسى ابن مريم بيغليني محمد دنا نيو كون غالا واي بولين بوب شي ني نونو محمد بوكو شي كريتيان ييغا خامني دانيو نونو محمد كوم ني يهودي نونو وان عيسى ba bokon ci ñi ko fexel ba ray mune wama du'auna iyyak ila alquran illa ka du'aika ahl altawrat ila alinjil mune ko itam wo bi ñu lay wo jëmele ci l'islam yow mu qawqif wo bi ñu lay wo jëmele ci nga gëm alquran boko de xol da fay niro rek wo bi nga don wo yow mu xawxis yow chrétien bi wo bi nga don wo ding jifi pour ñu gëm injil lo rek la am nga jifi am na ñu yonent modi Moussa ñu am téré modi Tawret waye yonent yalla Moussa dafa waxone jifi ne len su Isa ñewé na ngeen ko top bu indi téré itam na ngeen bayyi sama téré te japp ci téré wala ngeen gëm sama téré gëm téré ngok waye bi Isa ibn Maryam ñëwé yahudiyé ko ñëk diingal ñoko nonu ñoko xatal ñoko fexel deng ba ñu naroon ko boom far yalla yéggal ko motax hafid ne ko kon wo bi ngeen wo jifi pour ñu gëm injil non itam ni leen woyé yeen itam chrétien yi pour ngeen gëm alquran mune ko fa kullu nabiyyin adraka qauman fa huwa de nga fahum ummatuhu mune ko bepp bu yonent bo xamne neena datna aw nit ci wotem nit ñoñu xétam lañu kon nak yonent bi chrétien yi ko jitu won ñu ngi ci diine ju wër jif yi ko jitu won ñu ngi ci diine ju wër waye nak chrétien ak jif yi mu tombel jamono ñoñu nekkuñu xéetu Moussa nekkuñu xéetu Isa xéetu sayyiduna Muhammad la lañu ndax ño bokk jamono yonent bi nga bokkal jamono ci xéetam nga bokk منكو كن فالحق عليهم أن يطيعوه وأنت ممن أدركه هذا النبي ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكن نأمرك به منكو كن ندلي جادو كي يهوتك نصران مودين يطق يوننت بوبد محمد قم تي يوم قوقس بوكونغ كي نفك نبوكك يوننت بي جامونو كنك diine jo man ci baye japp itam nang ca boole gem sayyiduna muhammad gem alquran ji mu andi terewuñ la nak sa diine waye nak ñu bëgg modi nga xamni alquran ëmbna tawret ak injil nga japp ni l'islam ëmbna masihiyya ëmbna itam yahudiyya ëmbna ñaari diine yépp mu melni mo xawxis continue na di wax ak tabarakallah hafid mi nga xamni modi ndawle yonent bi yebal ci mom mo xawxis modi buru egypte mo xawxis ne ko inni nadartu fi amri hada an-nabi muniko man kat khalat na parce que dañ ne nadara bu andek fi khalat lay firi su andek ila nak xol lay firi waaw muné ko xol na ci mbiru yonent bi la yonni waye gis na ni wuté nak wotem chaxan amu ci
1: waaw
0: ni suma ci benn caaxaan léppam dëgg la ndax gis naa ne du jibar kat bu sangu du boxaaba buy fen
1: waaw
0: te gis naa itam kéemtaanu nugu wa ci moom ci léeg-léeg xamal bi ko yàlla di xamal dégg nga kumpa yeeg yenn xabaar yi mu ne ko wante nag danaa xool ci mbiram nga may ma tuuti ma xalam nee na mu dal di jël nag lettre boobu ko yonent bi yónnee mu def ko ci benn ivoire daal di koy tabarkàlla kaste daal di koy jox benn jébéeram nee na mu dal di nee na foofu la ko denc nag warmaan lettre ba lool mu dal di woo nag benn bindkat pour mu bindal ko ci arab dégg nga ab lettre pour mu yónnee ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu di réponse bi di tontu bi nee na bind na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye moom itam daf ci bind bismillahi rrahmani rrahim li muhammad ibni abdillah min alqawqis min almuqawqis azim alroum salaamun alayk أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه وقد علمت أن النبي بقى وكنت أظن أنه يخرج بالشام وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم وبكسوة وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام عليك نينا مبين تي لاتر بني لاتر بيدي محمد عبد الله موكو موم كون بليغي تي لاتر بي نيو جيسني نانغو غول ني اب يننتلا داخ دا فا بين ني لي محمد ابن عبد الله waaye bindul li muhammad ibni abdillah rasulillah déedéet dafa bind rek lettre bi kat muhammad mi nga xam ne abdoulaye ko jur moo ko moom mu jóge nag ci buur bu ñuy wax muqawqis maa ngi lay nuyu gannaaw loolu nag jàng naa sa lettre bi gis naa lépp lu ci nekk gis naa itam li ngay woote xam naa ne itam am na ab yonent boo xam ne baqiya mu ngi fi des na war na ñëw ci ginnaaw jésus foogoon naa ne yonent boobu nag mu ngi feeña chaam mu di suri ki nga yónni nag teral naa ko jox naa ko ay taranga yónne naa la nag ñaari jaam yu jigéen ñaar yu jaam yu jigéen yoo xam ne am nanu daraja fii ci seen i biir i mbokk fii itam ci seen réew gox bi ñu dëkk am neen fi daraja yónnee naa la itam yére yónnee la benn bax la dégg nga moo di berkelle daa di bind tëj lettre ba ne wasalaamualeyk muccug yàlla gi yàlla nekk ci yow neneen daal loolu la bind ca lettre ba dolliwu ca dara ñu ne taranga yooyu mu joxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñaari jaam yu jigéen yooyu kenn ki moo di mariatul qibtiya ak ku ñuy wax say réen maria yonent bi daf ko mujj def mu di taaraam ci la amee doom jooju ñuy wax ibrahim say réen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko may géwalam bu ñuy wax xasan ubnu saabit mu mel ni baxla ba nga xamante ni moom la ko may baxla boobu la ñuy tuddee dul-dul waaw boo déggee dul-dul moom moo di baxla ba nga xamante ni moom la muqawqis dégg nga mayoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi daan na ko war ñu ne itam mayoon na ko sax médecin bu koy faj waaye yonent bi dafa delloo médecin bi ne ko ñun julit ñooy suñu médecin bopp ndax ñooy faj suñu bopp ndax bala ñoo lek da fay fekk ñu xif te itam buñu dé lek duñu reg suñu lekki ba yegg ni xifatu ñu rek bayyi waaw kon yonent bi jeexane li ñuy tuddé al wiqaya dañ né al wiqayatu khayrun min al ilaj manam fegu mo gën fayu kon mu melni bo bañé febar da ngay fexé ba organiser sa lek té modi né bala nga lek na nga xif ndax yonent bi musul tégalé ñaari ñam lek ñam resagul mu tek ci benen dedet dañ lek bayyi ba boba res mu sokké tek lenen waaw motax fegul bu bari bi yépp ci niñuy lekké la ni liñuy lek la ak niñuy lekké waaw ko defé bo xolé li ngay lek xol ni ngay lekké rek tawarkal la daldi am wér gi yaram mu melni lolou modi lettre bi nga xamné denga mam yenen tibi joxnako hatib andil ko mo qawqis kon man nañu wax ni mo qawqis dal japp na ñamuram ci mbir mi gëm ko wante itam weddi wu ko mu melni yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bindat na benen lettre yonne ko buru furs buru faris mudi kisra neena bind na ci ne min muhammadin ila kisra azim faris salamun ala man ittaba'a al-huda wa amana billahi wa rasulihi wa shahida an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad'uuka bi di'ayatillah fa inni ana rasulullah ila an-nas kaffa لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فاسلم تسلم فإن أبيت فإن إثم المجوس عليك أنا يرنت بي بندن كسرى تمودي بورو فرس بورو فارس بندنك اللاتر لاتر بلي لتوخ بندنا لاتر من محمد من خمنا يالا ما ين جميكو تي كسرى كليفي فارس jamm yalna top de nga kep ko xamanteni teguna ci yoonu njub gëm yalla gëm yonentam bi sédene amul benn gudul yalla mom dong la te duko bokale dara sédene muhammad jamam la ndawam la niko mang lay wo ci wote yalla bi man kat ab yonent la yalla mu yoni ci nit ñepp pour ma war kep ko xamne deng yalla may nako mo am chance dundu batin te modi gem yalla gem gu wer dundu batin ba moy xolam dina ci dundé ndax kep ko xamne ngem gi ci sa xol neena ngem gogu moy dundal sa xol neena kep ko xamanteni nak gannaaw ba nga déggé deug gi bañ nga neena su boba nak doto amati lay ci kaw yalla ëlëk yowmal khiyam sa duggu safara da fay daldi nek lu jaadu kon nak ma ngi lay wo ci nga tuup jeblu so bañe da nga yobale bakaru majus yeb te majus moy jamukatu safara kon li gis ni kon diki persi dañ dan jamu safara mom la nu gëmon mo nekkon seen yalla yalla da len ci dan len ci jey nak yenenti bi sallallahu alaihi wasallam abdullah ibn hudhafa as-sahmi mom la yebal pour mu yobbu lettre bobu

عفا في وصلة. أبو سفيان نبور بي موم دال لم يجيغل مودي جامولين يال كوت تبولين كو بوكالي كن بايلين لي سين باي دان وخ تمودي جيل اي خيركي خند wala ndox wala safara diko jaamu lolou na ngeen ko bayyi bis ni ki tay te xamne yalla kenn la bu len ko bokale kenn na ngeen ko jakku muy sen borom muy digal pour ñuy julli di saraxé muy digal itam pour ñu am dignité ci suñu bop muy tu jiko yu sew yi lu demé ni ki xulo ak xafté lu demé ni ki reuy ak naw jëf lu demé ni ki ngistal ak nan sangara ak njaalo lepp lo xamni day soufel doomu adama diko genné ci cadre doomu adama diko yobbu ci rabé lepp daf ñu ko téré xëccu ñu ci dignité ak diñ ñuy digal itam ñuy jokk mbokk di yeureumante tay dimbalante lolou dal lañu xam ci mom bourbine siget dadi ni ki nga xamanteni mo koy tekkil baat yi te ñu mën ko tuddé interprète bi mune ko waxal mako waxal ma Abu Sufyan ne ko laaj na ko mbir yeb mu wax ma ci réponse yu dal sama xel dama bëgg nak mu dégluma question bu ci nek ma détaillel ko ko mom bour bi mo wax lolu kikoy tekkil baat yi pour mu wax ko Abu Sufyan mune Abu Sufyan سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب منيكو يو أبو سفيان لاجنا لا أسكنم نغتو دل مني منغي بوكو تي أسكن ويغن ري تي مكة مانغلي يغل نينك يوننت يب نون لنو مس دي مل يالا بودي يوني أب يوننت داي سيت askan wa gëna tedd mu tan ci ap yonent kon fokk na ni ki kat li muy wote deug la ndax wax nga ni mu ngi bok ci askan wi gëna reuy ci makka kon lol day deugal ni gennagul ba legi setagul ci tumay nek yonent mu ne ko itam sa'atuka hal qala ahad minkum hadha al qawl qabla laajna la ndax wax bi te modi wote gi muy wote ak yonent ndax ci ay mbokam am nañu ko ci jitu ngani ma dedet ken jitu woko ci kon law kana ahad qala hadha al qawl qablahu la qultu rajul yata'assa bi qawlin qila qabla kon batay gennugul ci ne ki ab yonent la ndax su fekkonte ne dafa amoon ku ko jiitu ci ay mbokam koo xam ne mas na nekkub yonent wala muy wax waxu ab yonent kon danañu mën a wax ne daf koy toppandoo waaw ndax boo gisee Sénégal sëriñ si bari dafa fekk ne boobu maam borom Touba fi jaar ak Sidi Hadji Manick Sy tabarkallah ak ñi mel ni ñom lolo tax tabarkallah ku ne rek man nga guddal sikim kalaw di wote ak serigne ndax ñi la fi jito tax waye yonent bi ne kenn da ko ci jitu wul motax bur bi ne ko kon bu fekkonte ni am nañu ko ci jitu ñuko jitu ci wote kon ma xamne daf ko roy ci ñom ma delu laaj la ne la ndax hal kana min abaihi min malik ma laaj la ne la ndax ay bayam amna ko ci ma sa nek bour nga ni ma dedet lolou

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا شريك له في الألوهية، الخالق الرازق الذي أبدع خلق الإنسان وأتقنه، الفاتق الراتق الذي أتقن كل شيء صنعه، الضار النافع الذي إن شاء ضر عبده وإن شاء نفعه. والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Moki julit yi moki deglu kat yi gëna bañu sante yalla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ajjam ak sahabam tabarakallah ñu fasiyene continue ak yeen waxtanu سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في نتول وانت السيرة وانت موكي بان كلفة بمك تبارك الله وفي بايك وتفاني نكوي جال جلد نيب مدي الحاج مالك سيك دون إمام تجران موسكي تبارك الله نكوي جال إتم سنو ويجور سنو كلفة الحاج روان باي تبارك الله نيو كاي گرم ايتام شي ترانغ ييغا خامني ديفال نانيوكو تبارك الله موكي جولي دي ديو بروم خام خام دا فا ملني ريك مونتاج بو نيو خاباتي دا فات با يوم الخيام لولا تخ بروم خام خام بو في جوغي ريك mo nek jaxle ci julit ñi ndax lu ko remplacer da fay dal di nek lu jafé. Kon yal na yalla yok leeram yal na ko yalla teru tabarakallah ci aljanam ju tedd je ñeul ci barzakh sin wallahu alayhi wa sallam ñi dina biñu yalla mi nga xamni borom gi bokale wu ko ak kenn wet na itam ci nek gi mu nek wet na itam ci bind gi muy bind ndax amul kuy binde ni yalla yalla ni kene do mu adam te xarañ ci kareya ba yalla mi nga ci duur yepp mu ko ubbi yalla mi bind lepp ba lepp lu ne jonn ci katanam ak ci ciobarem nga amé yalla mi jariñ te di lor yalla mi nga xamné bu ko nexé xéewale jaamam bi ay ngeenelam su ko sobe itam mu jambure ci mom ba sheytane tabarakallah mën ko upp ko doole ba xagn ko ay xéewalu ëllëk ndax képp ku nga xam ni ñàkk nga xéewal ëllëk bu yàlla dee teral ña ko sob ñàkk boobu nga ko ñàkk sa bakkan la ak sheytaane. Waaye nag loolu du mën a nekk mukk lu dul ba yàlla dafa jàmbure ci yow. Moo tax nit ñi di ñaan yàlla ku du yàlla bañ a mandu ci ñoom, ndax bu yàlla mandoo ci yow rek sheytaan yi am doole ci yow. Kon yàlla nañu yàlla xéewalee ngëneelam, te itam yàlla bu yàlla mandu ci ñun. Mu mel ni ci waxtaan yi ñu génn gis nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amoon na lettre yu mu doon bind, te ci aljuma jële ñu génn waxtaan noon neen ci lettre bi nga xam ne yonent bi bindoon na ko yónnee ko buuru Qaysar, maanaam yónnee ko Qaysar mi nga xam ne moo di buuru Romain yi, mu di Héraclès, ak question yi nga xamante ni posé na ko Abu Sufyan, te Abu Sufyan tontu ko, te itam mu wax ko ne ko su fekkente ni li nga wax dëgg la kii ab yonent la, donte sax moom dëggalul yonent bi, gëmu ko, wante itam taxul mu contre ko. Moom daal xam naa ne xolam gënoon na jege ak ngëm, wante nag ngëm yàlla dafa nekk alalu yàlla, moo koy baaxee nit, moo tax ab yonent doomam jege na ko lool te gëmul, ab yonent soxnaam jege na ko lool te gëmul, ab yonent itam nit sori na ko lool ci mbokk, sori ko lool ci dëkk, ba noppi gëm ko lool jariñu ci nubuwaam ni mu amee léegi ci suñu jamono bi. Tabaarakallahu, da nga gis koo xam ne bàyyam waliyu la, luy yàlla bu tedd la, waaye du am chance jariñoo wilaaya bàyyam, ñeneenay jóge ci àll ba ñëw jariñoo ko. Loolu misaal la yoo xam ne yàlla joxe na ko ci alquran. Kon mu mel ni kon ak ngëm daal lu yàlla jagoo la, mooy seet fa ko neex rek mu def ko fa. Yonent bi bind na lettre yóbbu ko ci Xaaris, moom itam ab buur la woon ci xasaasine yi la bokkoon. Mu jël lettre ba jox ko ku ñuy wax Shujaa ibnu Wahb, mu ngi bokkoon ci Bani Asad ibnu Khudayma. Waaye ba lettre ba agsee ci Xaaris, Xaaris dafa fëgg dënnam ne waaw ana kan mu am fit ba muy bind lettre di xëccoog man sama nguur, te yemul ci wax boobu ndax dafa wax ni danaa takk xare dajeeg moom ba won ko sama doole, won ko ne ko man daal kaanik wax xett la. Loolu taxoon Xaaris moomu mujjul tuub. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu itam bind lettre yónnee ko buuru Ummaan. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu bindee lettre boobu mu ngi ko jox Amr ibn al-As. Amr ibn al-As nag mbokk yi saxaabi bu baax la, bu gëm yàlla, waaye bàyyam dafa bokkoon ci ñi gënoon a noonu l'islaam, bokkoon itam ci ñi gënoon a sonal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Buñ ne ashaddu durran min al a'da, maanaam ñi gënoon a tar ak lor ci noon yi nga xam ne noonu woon neen l'islaam, noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam As mi ci la bokkoon, moo doon bàyyi wa Amr. Loolu da nga ciy déggee ne ndeke yàlla mooy fekk borom xol bu dee mu génne ca xol buy dund, maanaam yéefeer bu bon ab cedd boo xam ne dafa bon ba ñu ne ak mbon bu doon ne sow la ñu ne naan na ko, mu génne ci moom nit ku baax. Loolu moo tax As nekkoon yéefeer bu bon, Amr mi itam di julit bu baax yenen ti bi woluko bind lettre tek ci loxom ne ko yobul mako nga joxal mako jeyfar mi nga xamanteni modi buru umman ak freram bañi wax abd mu melni mom amr ibn al as radiyallahu anhu neena gennna joge madinatul munawwara jëm dekk bobu ñu wax umman neena bima ñëwé nak lu jitu may ag ci jeyfar ma nga jaar ci freram bobu ñuy wax abd ndax ñom ñaar ño bokku nguur gi waye nak jeyfar mo mag li tax nak ma jaar ci abd mi di freru jeyfar ndax dafa nekkon ku lewet nekkon ku rafit jikko nekk ku noy lolu taxone ma bëgg jaar ci mom ba noppi pour mëna jaar ci magja ndax magja xol ba dafa wawon ba pare itam mu nekk ku deugër neena bima ñëwé ba ci mom maniko inni rasulullah inni rasulu rasulillah ilayk wa ila akhik muniko man kat yonent yalla la buñu yenn ci yow ak sa frère bele ñuy wax jeyfa abdu neko أخي هو المقدم علي بالسن والملك منيكو سما فرير موما جيتو تي ات نخ موما مات موما جيتو يتم تي نغور جي نخ مو دونو سما باي كنك انا اوصلك اليه حتى يقرا كتابك كون دنا لا يوب سي موم لو جيتو ماي لير لتر بي موم مو لير كو نخ لولو مودي يار مودي تيغي وانتي لو جيتو موي اندك موم ديكو يوب سي جيفار امنا لاج يومكو لاج مونيكو وما تدعو اليه muneko lan ngay wote ba tax nga indi lettre bi pour jox ko jeyfa muneko ad'u ila allah wahda la sharika la muneko damay wote jeme ci wetal yalla ak bagn ko bokale ak dara damay wote itam jëme nit ñi ci ñu gëm yalla sunneeku ci diko bokale ak dara damay wote itam di wo nit ñi pour ñu sédé deggal ni sayyiduna muhammad jaamu yalla la wante itam yonentam la amru neko abdu neko ya amru innaka ibnu سيد قومك منيكو يو عمرو يو دومو كليفنغ كي ساي مبوك سانغنغ دومو سخنغ فكيف صنع ابوك سباي بي مو ديغي ووتي بي محمد دي ووتي موم نكا لا جيفانديكو نكا لا رياكسيوني ndax fa inna lana fihi qudwa sabay amni jiko yu ñu mëna roy ci mom ndax fofu mu nekk ci makk kilifa lefa amru neko mata wa lam yu'min bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa wajadtu annahu kana aslam wa saddaqa bi وقد كنت انا على مثل رايه حتى هداني الله للاسلام مونيكو sama bay de xamna ni kilifa la naw ngeen ko lol yeen wa umman wante nak deena te deugulul muhammad gemu mam sax don na ngeeju amon tiofel lol ci mu tuup deugal sayyiduna muhammad ndax limuy wote deug la ndax sax man mi mak mom ño bokkon xalat dama weddi won comme ni mu wedde ndax xam nga rek mbiru aada ñaari la nga fekk sey wayjur rek da ngay fokk ne lolou modi deug waye nak yalla ci mbaxam moma gindi moma orienté ba tek ma ci l'islam ma gem yonenti bi deugul ko abdu neko famata tabi'tuhu yow kagn nga top muhammad kagn nga ko gem amru neko qariban yagul ci jamono yi rek la ko gem muneko ayna kana islamuk fan nga gemé muneko inda najashi ci bour buñu wax najashi fa la gemé man dal ngemuk najashi moma influencé lolo tax ma gem ndax mokki buñu dello ci ginnaw dañu gis ni julit ñi biñu sonné ci ngeul benu wote ga ñu ñëk yonent bi di gaday di dem makkatul mukarrama amon na ñaari gaday yu julit ñi gadayon dem éthiopie boba bari wuñu té la waralon ñu gaday du dara luddul tej guñ leen daan tej di leen xifal bañu dé ak ray guñ leen daan ray ak mbugal guñ leen daan mbugal lolo taxone yonent bi yebal leen éthiopie ne leen dem leen fa benn buur nga fa bu nga xamné du togn buur bu gëm yalla la ndax ab nasaran la té nasaran yi dañu am ciofel ci julit ñi départ dem makka yebal nañu ci buur bobu di najashi ko xamne mën na leena jaxase ak buur ba buur ba genné len dëkk ba ñu déllu ci wat makka pour ñu mën leena ray kérok wa makka ba ñuy tan ku ñu yebal ci buur bobu di najashi pour mu jaxase len ki ñuy tuddé amr ibn al-aas mom la ñu yebal amr ibn al-aas fekke na jotaay bu reuy bobu nga xamne doxon na digeunte najashi ak julit ñe te ka nekkon ci bop julit ñe modi ja'far as-sadiq mi defoon discoursam bu reuy bobu ba najashi ronga ñam dal ci deunam mune len antum suyumun wa tayru ash-sharr lam yasum yeen kat ay ngenaaw ngeen duggu ngeen ci dekk bo xamne dekk jamm la kon nak piccum cieli amul ci yeen yoon piccum maf amul ci yeen yoon muccu ngeen te bobu piccum cieli ma du kenn ku dul amr mom waxtan wowo ndeki duggon na ci xolo amr amr itam xolam toy xep ci l'islam lolou dañul diko travailler bumu muju tabarakallah jeexital bobu moko muju duggal ci l'islam lolo tax biko waji laje abdu neko kagn nga duggu ci l'islam muneko yagul muneko fan nga gemi muneko ma nga gemi kero ci najashi waxtan wuri wo mu don def ak julit ñi te ja'far as-sadiq defon discoursam bu rafet bobu neena fofu la ko netale man amr neko najashi de tuubna muniko waw bi najashi tuube naka la nitam ñe def ndax nitam ñe dañ ko gëmon mu nekkon tabarakallah kilifa ci ñoom nekkon serigne bu mat bo xamne ci diine nasaran dañu ko gëmon dañ ko jox adiya diko ziar guddeek beccëk ba paré mu di bour ñu top ko ci waaw top ko ci deet mu ne waaw ndax nitam ñe dañ ko top ci gëm gogu amru ne ko amru ibn al-aas ne ko waaw waaw aqarruhu wattaba'uhu saxal nañu ak ngëmum top nañ ko ca ndax ñom nasaraan yi ci seen injil mu di évangile bi wacc ci jeusi deugal na ne amna yonent buy feñ mu jog jamono moy yonent bi mujju yonent bobu dina ñew mandarga yoy yep feñ na ci yonent bobu lolo tax na jaashi gem lolo tax itam ay talibem ñep and ak mom dal di gem abdou niko waw kon labbe yu mak yak tabarkallah prêtre ya ñom nuñu def mu ne xana ñom ñepp dañu and ak Najashi ci gem nga waw fure ya serigne fureysa ñepp and nañu rek deggal Najashi ne ko dal wajiñu jésus don joxañ dal ñewuna mo taxon ñom ñepp ñu gem and ak mom a abdou fof ne nak amru daf koy da fay taf dal da fay fo muniko unzur ya amr ma taqul innahu laysa min khuslatin fi rajulin afdah lahu min alkadhib muniko amru bul kafway bul fars xana xamulone amul ben jikko bu gëna bon ci nit ku ñu xamé dignité ak jom amul benn jikko bu gëna yees ci mom fen kon buma fen wax ma deug rek budé né da ngay kaf dal nga bayyi kaf gi ndax Najashi gëmna ndax ay talibem gëmnañu mu tontu ko tontu bu nga xamné ñaari boko déggé rek luñu saxal la saxal gu wër modi batu bala bala modi ahakay ahakay foko degge rek tontu buñu saxal la tontu bu wer la motax amr ibn al-aas ne ko bala ahakay Najashi gemna gem gu wer talubeen yi gemna nu gem gu wer kilifa ya ko top gemna nu gem gu wer muniko fa bi ayi shay'in 'alimta dhalik muniko no xame lolou muniko ndax Najashi daf dan gennel impo dan ko jox Herakl mi nga xamne modi kilifa ba nga xamanteni yalla dogal na mu gem Muhammad deggal ko bi Herakl yabale ci mom pour mu genné impo yu jox ko dafa wax bi dafna la wallahi law sa'alani dirhaman wahida ma a'taytuhu muni ginna ci yalla ne Herakl mi nga xamni modi buru romain yi yilifatuma gematumako faletumako man ki ma ben kilifa la am te modi Muhammad rasulullah kon nak Herakl ak dolem ak katanam ak limay nek ci suufu kiliftefam yeb suma lajoon deureum dina ci yalla ne donte ben deureum la ma man ko jox duma ko jox bu mukk ndax gematumako neena bi wax ji agge ci Herakl nafiqiya rambajiya commencé nañu commentaire wax bi commentaire nañu wax bi dadi wax Herakl ne ko atad'u abdaka la yukhrij laka kharja ndax sa jambi di Najashi dang koy bayyi mu lay baña jox impo wayudinu bi dini ghayrik dinan muhdatha ndax da ngay nangu itam
1: sa jam bi di sa talube di najashi di japp jeneen diine judul diine nasaran di japp jeneen diine jo xamanteni dañ ko sos diine ju bes la hirq lu ne ko rajulun raghiba fi din fakhtarahu li nafsi ma asna'u bihi hirqla neke boba amna lu muy yek hirqla amna lu muy yek gis ni ñi amon diine ñep te yalla baxelen mo xam diine yahut la wala diine nasran la yegoon nañu bi yonent bi feñe ci ne yonent bi moy ki nga xamanteni mo de yonent mu juk jamono ñeko ci deggal deggal nañu ko ngir jëm yalla ñako ca lank ci bakam rek len ko tek waye xamone nen ne modi yonentou mu juk jamono lolo tax hirakh la xamne najashi mu ngi deug motax bi rambaaj ya waxe ba fi miste ya waxe pour jaxase ko taxul mom mu gem ndax daf len wax ni nit ko xamanteni am nga ciofel ci diine modi sa choix bop nga tan ko ne diine ji mo la doy koku ban sañ sañ la am ci mom najashi kilifa la najashi tabarakallah makla borom xam xam la su demé ba gis ni diine l'islam moko doy lu ngeen bëgg ma tak xare xare xare ak mom wax leen ma leneen way bayyi leen ko ak diine ji mu gëm mu daldi giñ mom hirat la muni giñ na ci yalla ni sudul wo nak fitna yi nguur ak sama banexu bakkan bi ma am wa mu ni giñ na ci yalla ni nay ci sama nguur rek motax ma baña top muhammad waye budu won nak nay ci sama nguur kon dana bayyi sama lepp top ko waye xam nga bur mom tabarakallah wa nguur dafa neex nguur dafa neex motax wacc ci nguur tabarakallah yombul waw yombul garmi rek koy def motax it hirqlu mom neena dal nguura neex rek waye budul won nak neexay nguur kon ma bayiko tok muhammad ndax mo nek ci deug motax abdu mi nga xamanteni moy wax ak amr ibn al-as mi nga xamni mom la yal mom la yonent bi yebal ci jayfar mi nga xamni modi buru am umman sen waxtan wu neex la waxtan wu intéressant la

lol maka doy di lol ñak katan lol gis ngeen seen jitt li di Abu Sufyan gis nga niko tabarakallah julit ñi don foye ci Madinatul Munawwara fu ne mu taxaw fa ci ñu fatu makka itam gis ngeen dañu ko yebale mu ñew gis nga nañ ko don foye ba mu juna tu yonenti bi terale ko ku dugg kërëm mucc rang gogu ko yalla defal nak mom sidna muhammad ci diko top ci mbolo mbolo mu bare nonu amé nonu mana ay nit ñu am mana rek tek ci ganna yu bari tabarakallah te doy dekk bu mu juddo genné fa ñu genné ko fa ci luddul sago kérok bu muy dugg ci ci dekk ba diko nangu kérok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax neen ni amna kersa lol ci digënté mak boromam yoon wi yépp daf ko toroxlu rawatina bimu aksé ci barab bi ñuy tuddé de toi bimu xolé liko yalla jaglél ci ay tarang ci ubbi gu reuy geey wax neen ni toroxlu na lol di jéggulu yalla di ko sabbal tabarakallah diko gërëm diko sant ci xéewal bi nga xamanteni defal nako mu melni lolu mo waral borom bi subhanahu wa ta'ala don ko defal ci suratul nasr nan ko idha jaa an-nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا يا نبي صلى الله عليه وسلم يالا نينكو اوبي كو ريغ بو نيوي تي بوبو نيوغول وون واي ديك نكو كو مو ام كولوتي تي ني ليكو يالا ديك دانكو ديفال مو نيكو بو فيكنت ني سما نيمبل ديك نا ما ديمولي لا بنغ اوبي ماك ييليف كو nga gis nit ñi nek ay kurel nek délégation dëkk ki dëkk ñew sukk ci sa kanam jibulu gëm la and ak yow su boba nak nang ma jéggulu waaw nga tuup say bakkar nga toroxlu nang ma gërëm motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bi ma aksé ci barab bi ñuy wax di toa toroxlul na fa yalla jéggulu na fa joy na ci ko gelemam nga ba gelem nga toy xep lutax ngir rek delo nar bi xoromam te nar bi nekul kudul boromam mu melni fofu nak la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam seddelé armée bi ni Khalid ibn al-Walid jaaral fi waaw fa mu jaarlo Khalid ibn al-Walid nak te modi mu dugge mak ci suufu mak fofu nak lako mbolo momu andon ak Safwan ibn Umayya ak Ikramah ibn Abi Jahl fofu la nu dajek mom daldi xex ak mom nak xex bu reuy mom Khalid ibn al-Walid mu daldi ray ci ñoom mbolo mu takku ñi neneen fukk lañu ak lu top mu melni wajoju nga xamanteni mom lañu doon wax Hamas ibn Qais ki doon nam jaasem soxnam ne ko lutax mu ne ko pour xex ak Muhammad te itam dana len wandu tolni xame ci dana la andil ci njabotam ñu lay liggeyel fi ci bir kër gi mom way joju gannaaw ba Khalid dajje mbolo mom ray ci ñoom te lim bi gëna wër ne mom lañu ci ray fukku la ak ñaar ci ay jambar Hamas momu kérok dafa daw

0: xam ni musu ko am jog rek waxu ak kërëm xërëm yam fa fekk yépp mu daanel len am na ci xërëm bo xam ni bim koy daanel da ko doon tojaate di wax naan kunna minka fi ghurur waaw ñun kat andon nañu ak yow dem xare ji badar neke boba dañu waru rek ñak xamatax do kenn doju kesse nga kon nga gis ni l'islam nonu la tedde da fay raxas xol bi ba mu sel set tabarakallah mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam non la duggé makka yilif na makka ci yewono ak ci jam ak salam waye ñewul won pour nangul makka ci force ak xex té kat fa len ko toroxale fa len ko genné fa len raye ay nitam fa len sonalé kon tabarakallah mbokk yi sang bu tedd ba ngok ci fathu makka kon dafa melni waxtu wi dab nañu duñu def luddul yamale fofu waxtan wi inshallah
1: tay dañu fasiyene waxtane miru fathu makka batay ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nga xamanteni yalla dogal na ubbi makka dañ ne sax na fa ab diir aqama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi makka ba'da fathiha 18 yawma ñu ne yonent bi gannaaw ba mu ubbi makka ba nopi tok na fa fukki fan ak juroom ñett lolu imam bukhari wax na ko neena lamu tok yeb ci fukki fan yoyu ak juroom ñett mu ngi doon wañi julli lu taxon yonent bi tok fa لانه كان يترقب المسير الى حرب هواذن لسماعه بتجهيدهم لمحاربته او بتجهدهم لمحاربته ني لي تخون يونت بي توك نا فكي فان اك جوروم نيت شي مكه بوبو دون فوبلو ngir hawadin te modi wa taif daf len don fuglu ndax deg na ne ñom ngir hawadin ñu ngi préparer pour songu yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu len don bayyi xel nak di len waja motax ñu ne walamma fataha rasulullah sallallahu alayhi wasallam makka ashara ila al asnam fa saqatat li wajhiha ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ubbe makka ba nopi neena joxoñ na xërem yi xërem yépp dal di daanu lool nak benn waykat bu ñuy wax rashid ibn hafs wax na ko ci wayam qalat halumma ila al hadith fa qultu la ya'ba alayka allah wal islam لو ما شهدت محمدا وقبيله بالفتح حين تكسر الأصنام لرأيت نور الله أضحى ساطعا والشرك يغشى وجهه الإظلام ويكتبه دي راشد بن حفص نينا ku fekke won yonent bi ak ay sahabam ci fathu makka nañu doon toje xërem yi neena dafa melni xërem yi dañu nek lendeum yonent bi di leer gu jolli ci sen kaw neena boba de ku jakarlok xërem yi ak ña doon bokale xërem yi da nga gis sen kanam ya leundum gu kukku mur nako nga xol julit ñu ak na nu gëme yalla ak na tawhid ba di takke ci sen xol nga gis ne ñele de leeruk l'islam na taxal na sen kanam ya leral nako bam ne nañ ñu né rashid mi nga xamné mo way way wi néna mo nekkon bëkk neegu xërëmu bani sulaym xërëm bobu mu nekkon nak khadin ba nekkon bëkk neeg ba ñu ngi koy wax suwaa néna yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ko wax neko masmuka muneko ghawabnu zalim man may ko beew ki nga xamne may doomu togn kat lolou muy turu ci dom mom rashid mi yenenbi neko anta rashid ibn abdullah muneko yow yaay ku jup ki nga xamne yaay doomu jaamu yalla bi muneko tudde na la bis niki tay rashid ibn abdullah waye ghawabnu zalim lolou turu ci dola kon nga gis ne l'islam bugul turu ci domana turgu ñaaw am gaf l'islam bugguko motax kep ko am tur te tur ba depp wut ak l'islam ñaawlu nako man nga changer sa tur waaw wut nak tur wu rafet nga tuddé ko sa bop ndax yonenti bi def nako ay nit wa ba'da fath makkah ترك العرب عبادة الأصنام واعتنقوا الإسلام وحاربوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنشر دينه فكان ذلك انتصارا عظيما وفتحا مبينا وقد حرم الإسلام الصور والرهبنة وساوى بين الناس ورفع شأن المرأة ومنحها حقوقا كانت محرومة منها وقضى على الفسق والفجور وحرم وأد الأولاد وحروب الجاهلية والأخذ بالثأر وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير والميسر والربا والرشوة مما كان شائعا في الجاهلية ونشر العدل بين الناس وأمنهم على أرواحهم وأموالهم واحترم حرمة المنازل وأوجب احترام الوالدين وحماية الأرامل والأيتام وفرض الزكاة وحض على الرفق بالحيوانات إلى غير ذلك مما هو مفصل في كتب الشريعة ينيجينا وبينا خمينتني وبيننا مكة عربينا بيننا جام خرم دالدي دويلو الإسلام مجسين ديني ñu and ak yonenti bi jappale ko ci tasari dinem ji tasari gu mat ak ubbi gu yaatu te bir l'islam daldi aramal yamale itam nit ñi waaw ne ken gënul kenn ñepp yam bilal jam la won ci umayya waye tay doomi umayya ya sañu ñoo wax ne bilal jam la ni ci gëm ñepp sañu wax ni bilal jam la abubakar mako jëndoon sañu wax ni bilal jam la lutax ndax l'islam sawa baynan nas mo yemale digënti nit ñi l'islam yëkëti jigeen jox ko gëddam jox ko akam jox ko itam ay droit ba mu ma sëkk bëpp droit bo xamni xañoon nañ ko jigeen ci ca doga l'islam nangunako jox ko jigen l'islam dak fi ak kacior dindi fi mbon aramal sul gi ñu dan sul xalé yu jigen yi dindi fi itam xex yi nga xamne dan na am ci ca doga don dox ci digeenti giir yi waaw ndax gis ngeen ne madinatul munawwara aw suma fa nekkon ak khadraj bani bakr ak bani khuzaa gis nga len ñoo daan xex ca makk yoy yep l'islam dindi na ko fi l'islam dindi na fa nan sangara ak lek yap mbam xox mo aramal carte aramal riba aramal guerre

0: wax ne ko xërëm ba nga waxoon ma mab ko de mab naa ko. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko hal ra'ayta shay'a, ndax bi nga mabbee xërëm bi gisaat nga fa dara, ndax gis nga fa dara bi nga mabbee xërëm bi. Mu ne ko déedéet. Mu ne ko kon mabbuloo ko, delluwaatal nga mabb ko. Nee na Khalid ibn al-Walid bi muy dellu si mu ngi mer, rocc na jaaseem ci mbaram, daal di dëppmal nag xërëm bi ñuy wax Uzza. Bi mu ñëwee ba ci xërëm bi, ci la benn jigéen génn, jigéen joo xam ne solul yére, jigéen ju ñuul la, bàyyi bopp mu tasaaroo tabaarakallaahu, mu mel ni rek njuuma gu ndaw, daal di ñëw nag daal di taxaw ci kanamu Khalid ibn al-Walid. Nee na bi mu génnee ka fa nekkoon doon bëkk néegu barab boobu di Uzza, ndax xërëm bu ci nekk rek, maanaam barab bu xërëm bu ci nekk am na ku koy garde, kooku mën nañ ko tuddee Sadin, mën nañ ko tuddee itam Al-Khadim, ndax Assadinu moo di Al-Khadim. Nee na kiy garde xërëm bi daal di génn, daal di yuuxu, daal di koy yuuxu. Nee na noonu la Khalid ibn al-Walid songee ndaw si ak jaaseem ji, daal di koy dóor ndaw si nag def ko ñaari xar, waaw, daal di xar ndaw si ñaar, ndax jaaseem ju ñëw ak itam kattanam moom Khalid ibn al-Walid. Nee na ndaw si daal di dee ci saasi sedd guy. Nee na mu dellu si ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, bi mu ñëw ci yonente bi mu wax ko ne ko dem naa di daaneel xërëm bi, waaye gis naa fa jigéen ju raflewu taxaw mel ni lu may jommal, dóor naa ko jaasi nag dee na. Yonente bi ne ko naam tilka Uzza wa qad yaisat an tu'bada bi biladikum abada. Mu ne ko ndaw soosu de moo di Uzza, waaw, moo di xërëm bi mooy Uzza, tey de naagu na, kenn dootu ko jaamuti, waaw, kenn dootul jaamuti Uzza. Moo tax Uzza fay na bu yàgg, waaw, Uzza fay na bu yàgg, xërëm la buñ daan jaamu. Khalid ibn al-Walid moo ko rey ñii ne jigéen ñooñu dañ daan làqatu ci biir di tiital képp koo xam ne bëgg nga indi musiba ci barab yooyu pour wane ne barab bi dafa am rawxaan. Mu ngoog mu mel ni kon Khalid ibn al-Walid rey na, dégg nga ndaw soosu. Yonent bi nekk kon ndaw soosu tilka Uzza moo di Uzza. Ñu ne xërëm boobu waa Quraysh ñoo ko moomoon ak Bani Kinana, bokkoon na ci seen xërëm yi gën a rëy. Ñi nga xamante ni ñoo ko daan garde di ko toppatoo, di setal barab ba, di ko defar nit ñi di leen fa fekk, moo di Banu Shayban, ñu ngi bokkoon ci Bani Sulaym. Nee na Ibnu Xabib wax na di historien bu mag, nee na al Uzza shajaratun kanat bi naxla indaha wathanun tabuduhu ghatafan. Ibnu Xabib daf ne Uzza garab la goo xam ne dafa nekkoon ci barab bu ñuy wax naxla, dafa amoon benn xërëm boo xamante ni nee na gir xat ak ghatafan ñoo ko doon jaamu, ba nga xamante ni yàlla yebal na Khalid ibn al-Walid pour mu dagg garab googu, dégg nga mabb, dégg nga néeg ba, damm xërëm ba. Nee na ci la loolu xewee. Mu mel ni neeneen Uzza barab la boo xam ne daan neen fa yóbbu ay adiya, maanaa ay xar ak i bëy ak i géléem di ko rendi comme nañ koy defee ca Kaaba ga. Nee na itam ngir xatafan ak yir yi nga xamanteni tabarakallah modi sen xërem dan nañ ko wër de nga kom ni ñuy wëré kaaba gi kon yonentibi sallallahu alayhi wasallam na mo sétalé kaaba gi ci ay xërem nonu la sétalé Uzza dag na garab ga danil na xërem ba ndaw safa nekkon itam Khalid ibn al-Walid ray nako مدستريتو سعد بن زيد الأشهلي سعد بن زيد الأشهلي نيونكو يبال تي بن خرم بني واخ منادا موكي ني جيس ني خرم يي دا فا سخون تي خولو دا فا سخون تي خولو عربي ني گم كو لول با ديندي كو تي نيوم يومبل واي يوننتي بي باس باس لا تخاوي بوما سك ak xamé guma seuk ak ñambar guma seuk waaw ñiko jappalé itam jappalé ko pass pass ak um ñambar mu delu yebal Sa'd ibn Zayd al-Ashhali ci manata manata nak ñu ne sanamun lil Aws wal Khadraj wa Ghassan neena xërem la won bo xamné wa Aws ñoko daan jaamu ak Khadraj ak Ghassan xana kon xërem la won ci Madinatul Munawwara ني منات من اقدم الاصنام وكانت العرب تسمى عبد منات نانا عربي صح دنج لن دان ووي جامو منات انا بو نيكي عرب دنج لي واخ سوني من عرب لا ني لا انت عبد منات كون يين يني جامو منات معنا كون نيوم دانيو بغون منات سي سيني خول واو تي واخين تي واخين من نون واخني امريكان ني ني بغي دولار ñu dem bëggone américain la ñu ne lay yaay jaamu dollar yaay jaamu dollar ndax bëgg buñu bëgg dollar ñom itam arab yi non lañu bëgge won manata ku bëggoon ci seen xol ba danaka xawnañu dandal seen tour arab tuddé len abdou manat dan nañu aji ci xërem bobu ñi wax manat neena amul won ñu gëna mëna maggal manata ci giir yi giir Aws ak giir Khazraj ñoo gënuna fonk manat fonkon nañu ko lool waaw dan nañ ko maggal itam lool yenen tibi moy yebal Sa'd ibn Zayd al-Ansari al-Ashhali ci manata pour mu mabbuko loolu nak bi wéru koor de sey juroom benn fan la ko yebal kërëb bi muy génn mu ngi ànd ak ñaar fukki soldaar ba mu ñëwee ba agsi ci ki nga xam ne mooy garde barab ba kay garde barab ba ne ko ma turit ya Sa'd ibn Zayd al-Ashhali mu ne ko lo bëgg mu ne ko hadmu manaata xanaa mabbu manaata mu ne ko demal su dee na ñeme nga rek demal nga mabbuko xam nga amna barab yo xamne nit ñi so fa jëme pour yobbu fa ay dañ nan la demal ndax fokk nañu ne barab bi amna rawhan bu mu meuna protéger bopam ha na Abdul Muttalib defon Abraha bam ñëw ne day mabba Kaaba ga mu ne ko innalil bayti rabban sawfa yahfazuhu 'azima qawmik لا أبغي سوى نعمي نقول لكو سيد حاج مالي سوى خيتي خلاص الذهب نكو دمال نيك بانغو أم نبرم بكيات أم نبرم بكي أعر وانت نيك بي دي منات يموتك كابك درجة منتخ بي سادين بي وخي سعد نكو دمال سعد دالدي dem ak pass pass ak tawhid bu mat seuk ba mu duggé ci bir nak yenen jigen ju ñuul dal di genn mom itam raflé wu bayyi bob ba kom nañu ko défé won rek ci Uzza bi mu genné mu nga nan ya wayli waaw tad'u bil wayl di door deun ba néna grimace yoyu mu doon def yépp pour rek afolé lo saad la te xamul ni ala in awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun yalla neena ñima gëm muy dëgg ci ñoom ngëm nga di dëgg ci ñoom neena ñoñu duñu tit duñu rappi wa la khawfun alayhim wa la hum yahzanun duñu tit duñu ragal duñu rappi neena bi mu defé nonu mom ndaw si neena ci la saad bo ci jassem momitam dal di koy door ndaw si mu dal di fatu ci sasi falé wuko sax mu jogati ci ko wam jall ak si bu ci xërem bi mu toj ko mu daanu neena saabam yi mu andulon dal yu dugg si ñomitam lu fa nekkon rek di xërem daanel nan la toj la ma dara de sa tuuf ñu ni Saad ibn Zayd al-Ashhalimi njambar gi nga xamne woné nako fi néna modi njambar ga Khalid ibn al-Walid woné ci Uzza mune wante nak li reelu ba reelu modi chaxani nga xamanteni arab yi nekké won nan ko wut xërem ba nopi jëlub jigen dugal fa pour jigen jëdi titalaté pour ñu né xërem bi dafa am rawaan dé nga ñi fay ñew lég lég di dégg ay baat dé nga lég lég tabarakallah ji barkat yi diko def mu dé ay mbir yo xamanteni tabarakallah tégul fenn luddul ci ay naxaté rek so ba défé comme nit ñi dañoo gaawu gëm ti nit dafa gaawu gëm nga naan xërem bi de bama fa demé dafa wax ak man fekk kenn waxut ak yow ben jigéena la xatu ci gannaaw di wax ak yow mo ngok gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ñu yaq ñaari xërem yoyu te ñu nekkon xërem yu mag mu di Uzza ak Manata mu dess benen xërem bu ñu wax Swa yenente bi sallallahu alayhi wasallam يبلنا عمرو بن العاص كي ويرو كور كي أتوم جرم نتلم كي قدائي قناو أبي مكة مو يبل كي خرم بوبو نيو أخصوا خرم بوبو نك جير هذي لنيو كدان جام ديگن تيم أك مكة نتي كيلومتر لا سوف سمو نيك غخبا نيو كي وخ رهاب ñom ñu ngi bok ci fami nakhla deng rohat mu ngi nek ci khuru nakhla neena ñinga xamni ñoko doon garder modi bani lihyan neena amr ibn al-aas moy netli neena bima sang bi yabale neena ma armé wu andak neena ñima wara andal neena biñu ñëwé ba ci xërem ba neena fekk neen fa bëkk neegam ba neena bëkk neeg ba ne ma turidu ya amr lan moy sa bëgg ak loon nam muniko amarni rasulullah an ahdimahu yonent bi moma digal pour ma mab ci kaaba gi bëkk neeg bi ne ko la taqdiru ala dhalik loolu mënuloko عبد ابن العاص نيكو لما لوتخ غاني مونومكو مونيكو دنجكو بروتيجي امنا لينن لو بروتيجي خرم بي دي سوا مانيكو حتى الان انت في الباطل ويحك وهل يسمع او يبصر مونيكو بالليغي ريك يانكي سا تيادوغي يانكي نينغي ريك جابتي wona sa toskere ndax seen xërem bi suma ko woyé dañu ko dégg waji ne ngam mu ne ko ndax fumni ni seen xërem bi mu may gis waji ne ngam néna ma daldi dugg néna bima duggé ci biir mu may xor rek néna ma tojaati xërem ya ci biir yépp xërem bu mag ba ya ko wër yépp néna ba dara desatu fa lu di xërem luy xërëm rek toj naa ko maag ñi ma àndal néna bima génné mané bëkk nék bi kayfa ra'ayta noy gisé mbir mi mu né ko défo nané bo yëkëté sa loxo wala bala nga dugg ci bir dana am lula fadd nga dé comme nak tass nga ko ba mu tassaro té dara laalu la kon gëm nané li nga nék muy dëgg mu dal di sukku mom wa joju né kon bëkk négu xaram bobu ñuy wax suwa dal di tukki saasi dadi wa ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci téré histoire nak binduñu nombre bi nga xamanteni mo andon ak amr ibn al aas bi nga xamanteni jogna di mabbi xërem bobu ñuy wax suwa kon ñetti xërem yoyu nonu lañ len mabbe yonent bi bëgg na sétal biladul arab ci musibay bokalé ci walu xërem ba'atha rasulullah khalid ibn al-walid fi shawal sanata 8 min al-hijra ila bani judayma min kinana wa kanu bi asfala makkah ala laylatin nahiyati yalamlam wa huwa يوم الغميضة داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأمصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذنا فيها قال فما بال السلاح عليكم فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح قال فضعوا السلاح فوضعوه yang ci neen gi rek japp ci wona sa toskere ndax seen xërem bi suma ko woyé dañu ko dégg waji ne ngam mu ne ko ndax fu ne ni seen xërem bi mu may gis waji ne ngam néna ma daldi dugg néna bima duggé ci biir mu may xor rek néna ma tojaati xërem yi ci biir yépp xërem bu mag ba ak yeko wër yépp neena ba dara desatu fa lu di xërem lu di xërem rek toj naa ko mag ñi ma àndal neena bima génne ma ne bëkk nekk bi kayfa ra'ayta noo gisee mbir mi mu ne ko defoon naa ne boo yëkkatee sa loxo wala bala ngaa dugg ci biir dana am lu la fadd nga dee comme nag tas nga ko ba mu tasaaroo te dara laalu la kon gëm naa ne li nga nekk muy dëgg mu dal di sukku mom wa joju ne kon bëkk neegu xaram bobu ñuy wax suwa dal di tukki saasi dal di wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ci téré histoire yi nak binduñu nombre bi nga xamanteni mo andon ak amr ibn al aas bi nga xamanteni jogna di mabbi xaram bobu ñuy wax suwa kon ñetti xërem yoyu nonu lañ leen mabbe yonent bi bëgg na sétal biladul arab ci musibay bokalé ci walu xërem ba'atha rasulullah khalid ibn al-walid fi shawal sanata 8 min al-hijra ila bani judayma min kinana wa kanu bi asfala makkah على ليلة ناحية يلملم وهو يوم الغميضة داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه مقاتلا فخرج في 350 رجلا من المهاجرين والأنصار وبني سليم فانتهى إليهم خالد بن خالد فقال من أنتم قالوا مسلمون قد صلينا وصدقنا بمحمد وبنينا المساجد في ساحتنا وأذنا فيها
1: قال فما بال السلاح عليكم؟ فقالوا إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة، فخفنا أن تكونوا وهم فأخذنا السلاح. قال فضعوا السلاح فوضعوه. فقال لهم استأسروا، فاستأسر القوم، فأمر بعضهم فكتف بعضا وفرقهم في أصحابه. فلما كان في الصحن نادى خالد من كان معه أسير فليدافعه. فأما بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم، وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ما صنع خالد، فرفع يديه وقال اللهم إني بريء مما صنع خالد. يني يننتي صلى الله عليه وسلم يبلون خالد بن الوليد تير الشوال كأتم جرم يتل ما تيغاندايك منكو يبلون تي غير غني واخ غير جزيمة نيغي بوك تي كنا تي كنانا نيغي دكي تي سوفو مكة تي يلملم نينا مولين دي وناك جميلين تي الإسلام. يننتي بمو يبل خالد yabalukoon pour mo xex daf ko yabal rek pour mo woti jeme ci yoonu yalla. Khalid anduna ak fan ak ñetti téméri soldar ak juroom fukk ci muhajirin ak walansar ak bani sulaym. Neena bi nga xamanteni Khalid ibn Walid ak suna ci ngir gogu di bani Judayma ba mu ñewé daf leen laaj ne leen man antum yene ñan ñoñu neko muslimuna ñun ay julit lañu julit yo xamne qassalaina ñu ngi julli wa saddaqna bi muhammadin ti deggal nañu itam ne muhammad yalla ko yoni wa banayna al masajid ti tabakhna nu ay jakk fi sahatina ci suñu eut wa azanna fiha ti ñu nga fay nodd khalid ne len fama balu silah alaykum lu waral ngeen yekati seeni ngannaay lutax ngeen gannaayu. Ñu ne ko dafa am ci arabiy giir go xamne non noné dafa dox suñu digënté ak ñoom. Bañu leen seené ngeen di ñëw nak ñu fokk ne ñoom ñuy ñëw lolo tax ñu armé wu tok di leen xaar. Khalid ibn Walid ne leen tek leen seen gannaay ñu dal di tek gannaay. Khalid ibn Walid ne japp len len ene ñu japp len ñom ñep ñu nek ay prisonniers de guerre. Neena mu jël len nak takale len ci sahaba yi ñi mu denk len muhajirin ñi mu denk len wal ansar ñi mu denk len bani sulaym. Ci fajar gi ci le illa Khalid ibn al-Walid wote ne kep ko xamanteni yaangi ci giir manam kep ko xamanteni yorna japp na kenn ci prisonnier yi ci bani Juzayma nanga ngannaayu teesa ngannaay bu baax. Wante banu Sulaym mi nga xamanteni ño ando nak walamsari ak muhajiruni ñom dañu ray ñu yoron ci ay jar jar te modi prisonnier de guerre yoy ñu japon dañ leena ray te bobu ñom ay julit lañu. Ndax ki nga laaj mune la man julit la damay julli deggal na yonent bi te tabax na jakk pour jamu pour jep pour jamu ci yalla te itam jakk ji ñu ngi ci nodd koku kay wax deug yalla su yemon ci ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah han yem ci rek te waxu la mangi julle mangi wor nga wara rafet ñort. Wante bani sulaym ñom ñu japon ci bani Juzayma dañ leena ray ana muhajiruni ak walan sar rek bayyi ñom ñu japon defu ñu leen dara ndax xamna ni ñu japp ay julit lañu. Ray gogu nak bamu aksi ci yonentibi yonentibi deg ne ray nanu ñooñu te ay julit len yonentibi yekati na loxom dal di ñaan ne yalla ma ngi lay ñaan li Khalid ibn al-Walid def dañ na ci setna ci wicc musiba la bo xamanteni moko def man sama yonne ku ci fofu nak la yonent bi yebale Ali ibn Abi Talib jox ko alal ju bari mu diddiya deng mu defale ko ay tabarakallah mbokki ñi ñu ray mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo def lool mu melni li waral na Khalid ibn al-Walid def li du dara ludul banu juzayma ci jamono ci doga daño japon ku ñi wax Auf ibn Abd Auf aba Abdurrahman ibn Auf ak Fakiha ibn Mughira ki nga xamne mo nekkon deng bay taxu Khalid ibn al-Walid ay commerçant len won dañ doon def commerce joge Yaman biñu ñëwé ba nga xamanteni wacc nañu ci giir gogu ñu jappaleen biñu leen jappé daal di leen ray nangu seen alal biñu yebale Khalid ibn al-Walid nak ci bani Juzayma deng ci la Khalid ibn al-Walid ray ñoñu nak pour fayo ko deng bay taxam ba li nga xamanteni rayon nañ ko ci ciaduga wanti loolu l'islam sant ko ko taw l'islam sant ko ko ndax yonent bi rayal nañ ko Hamza mudi bay taxam waye Hind mi ko ray lu won ak Wahshi mi ko ray ñep biñu tuubé dugg ci l'islam yenen tibi sallallahu alayhi wasallam daf leena jappé kum julit faté na merma xoletu len beut ba légui japp na ni ay mbokk julitam len pourquoi Khalid ibn al-Walid momitam amul dengue yar bobu amul éducation bobu ak ni mu nekké sahaba motax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam momitam e daldi dégager responsabilité ne yalla mbir mi Khalid def mom moko def man sama yonne ko ci kon mbokki dafa melni ñi def ci point bobu inshallah nokta bobu bu ñu ñëwé ci lañuy déparé wat inshallah pour gën ko mëna léral ci digënté Khalid ibn al-Walid ak musiba bu reuy bi nga xamanteni def nako ba yonnent bi sallallahu alayhi wasallam dégager ci ay responsabilité

بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabam, dellu si neen ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission Kalimatul Haq. Seen xarit Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit Ahmad Sam. Mu mel ni tey dañu fas yéene continuer rek li ñu ko doon defe ci waxtaan ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak njàngaleen. Mu mel ni gannaaw ba mu gàddaayee ñëw ci dëkk bi ñuy wax al madinatul munawwara, fi la yàlla farataalee yàpp itam di lu am solo ci diine, ndax julli moo di kennu diine te julli bala wér njàpp ñëw. Kon nag jaadu na ñu gëstu njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci loolu ñuy tuddee njàpp. Mu mel ni borom xam-xam yi d'accord nañu ci ne ñu ngi farataalee njàpp ci madinatul munawwara gannaaw gàddaay gi, ndax aaya bi ñuy wax ne moo farataal njàpp te mooy li yàlla di wax ne yéen julit ñi ida qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn. Wante am nañu wax aussi ni julli mu ngi wàccee Makka, te yonent yi mosul julli julli gu àndut ak njàpp. Kon mu mel ni kon njàpp li nga xam ne jullit yi daan leen ko def, lu jiitu yàlla di ko farataal, yene njàpp loolu am nañu wax ne njàpp loolu njàpp sunna la woon, am ñu ne déedéet farata la woon, waaye kenn jotu ko woon a tudd ci alquran, yàlla moo ko tudd ci alquran pour seddali ko. Mu mel ni njàpp bëri na ay njëriñ lool, wante njëriñam dana gën a feddaliku ci kamtalaa yu sellal ga, te dañ ne bokk na ci sellal njàpp nga soccu balaa ngaa jàpp. Borom xam-xam yi werante nañu ci soccu. Am nañu wax ne assiwaaku min sunnati alwudu wassala, am ñu ne min sunnati diin, maanaa ñii dañu ne njàpp maanaam dañ ne soccu sunna njàpp la ak julli, ñu ne déedéet sunna diine la rek. Nga ne képp ku am diine daal sunna la ci yow nga di ngay socc, moo xam da ngaa jóg jëm ci julli wala jóguloo jëm ci julli, moo xam da nga jóg jëm ci njàpp wala jóguloo jëm ci njàpp, soccu daal ne nit sunna la.
ñu jël ci abi hurayrata radiyallahu anhu mune yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena at-taharatu arba' qassu ash-sharib wa halqu al-'ana wa taqlim al-adhafir wa siwak mune yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena la bi ñent lañu neena modi douf say moustache te moy wagniko bu sekké waaw julit da wara jek jekal moustache am ba mu jek waaw ndax lolu neena ci lap la bok neena itam ak wat sa nok lolu itam ci lap la bok ak lelli say we waaw julit warul bayyi weyam di gudd war di wey lelli say we surtout ci bis bi nga xamanteni mo gën ci bis di yowmul jumaa wax ne ne douf ci say moustache wat ci sa nax lelli ci say we sopp nañ ko ci wa bax na ci bis yep waye nak ngeen ngi mu ngi gëna fédliko ci bisu aljuma nene itam bokku na ci yi label soccu kon julit war nay nemé ko bu baax ñent yi moy jek jekal say moustache cheikh ba diko douf diko wañi bu mu yam ak wat sa naq ak lelli say we ak socc ñu jël ci Ubay ibn Ka'b mu jël ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax na ñent ngi ni ci sunna yonent yi ma jitu lañu bokk ñent yoyu neena modi xaraf wa neena xaraf sunna la bo xamne ma ngi ko don ni ci yonent yi fi jitu yonent yi fi jitu yeb dan na xaraf dan nan ko digal itam yeen gem neen ni tam ak soccu ak parfum ak sey yana ñent yi sunna la ci yonent yi ko jitu won xaraf soccu parfum sey kon nak su fekkente ni xarafulo bayyi nga sunna bu am solo bu fekkee da nga sàgg ni say bañ muy tilim doo ko socc bayyi nga sunna bu am solo bu fekkee itam fuñ la fekk sàggan nga ba doo wut xet bu neex di ko tuur ci sa yaram ndax yaramu nit bu tilimee soppeeku parfum xet gu neex la te wax nanu ne xet gu naqari day gàttal fan xet gu neex kon day guddal fan ñu ne itam sëy dana yokku wërsëg wante itam dana tax nga fegu ci sa wàllu diine nekkati itam sunna la woon boo xam ne yonent yi fonkoon nanu ko lool kon jigéen yi ñu ci amagul boromi kër nanu xam ne manqué nanu sunna bu am solo góor ñu itam noonu solo na moom Bukhari mu jëge ci Abi Mughira al-Asbahi mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fonkoon na socc ba daan na sax fekk ay tukkikat mu jox leen yóbbal yóbbalu socc waaw yóbbalu socc mu ne ndax moom mës na bokk ci benn délégation bu nga xam ne yonent bi moo leen doon yebal ne na keroog jël na socc yu bari jox leen socc yooyu nag araak leen koy tuddee socc yooyu la leen joxoon pour ñu koy soccoo ci yoon wi ne leen istaaku bi hada kon socc am na solo jëli niñ ci Abu Naim mu jëli ci Jabir radiyallahu anhu mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu fekkee kenn ci yéen namm naa jub pour naa fi la guddi gi nee na na socc mu ne ndax bu soccoo bu taxawee di julli dana am malaaka mu yàlla di yebal mu jóge ci malaul a'la ñëw ba tiim ko fekk ko fi muy jullee mu jël gémmiñam gu tedd ga moom malaaka moom dëpp ko ci gémmiñu aji julli jooju te lu jiitu muy julli lu jiitu muy jàpp sax ci julli wér fekkoon na mu socc
so tubay tax malaka mi yalla yebal ko mu joge ci malaul a'la ñew jël gemiñam deppele ko gem ñu aji julli joju mu ne yow mi julli kon neena kaddu bo wax neena da fay dugg directement ci gemiñu malaka bob kon nga xamne lo wax rek yalla dañu ko nangu ndax jëm ju sel joju mu yebal melni kon kep ku djub na mana fi le goudi bala nga japp na nga soccu ba nopi awza'i borom xam xam gu mag la wax na ni neena soccu dal chartu la ci njapp nit ki bala japp warna soccu neena mu ngi gëna fadeli ko mom soccu su fekke djub nga sax pour bëgg julli wala nga djub jëm ci njapp neena wala nga bëgg jang alquran wala bu fekke da nga yewu ci guddigi pour fasiyene dundal guddigi mo xam da ngay zikkar wala da ngay jang alquran wala da ngay julli ñu ci bëgg modi bo joge nga soccu ñu ni so demé ci imam shafi'i radiyallahu anhu neena soccu sunna la ci kep ku nam jog di nafila neena sunna la ci kep ku jog nam japp neenu sunna la ci kep ko xamne yek nga ne sa gemiñ soppeku na xet gu neex nekatu ci neenu sunna la nga jël soccu soccu sa gemiñ ba mu set waaw soccu bobu dañ ci am tiyaba ndax dundul nga sunna neenu serigne bu ñu wax qusayri jëlé na ci abid darda radiyallahu anhu mu ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena alaykum bis siwak fa inna fi siwak arba'an وعشرين خصمة نينا يونتي صلى الله عليه وسلم نينا مانلين دي دينك مانلين دي دينك نين سخو سوچو نينا نخ سوچو نيارفو كي نيني لك نين تنجي نينا بيتي دينك موديني نغرمو اليال لك بانغا تي أم نينا بودي سوچو يال لكي بكيو نينا يتم سوفيك كي دنغا سوچو بانو بي جاب neena japp la bo ci julle neena julli ga danen la ci yokal juroom ñaar fukki ngeenel ak juroom ñaar taw 77 ngeenel danen ko yokku ci salaire bi nga don am ci julli ki waaw kon japp da fay soccu julli da fay yokku sa tiyabay julli mo xam fekkon na nga yor japp wala yoruloko lo xam fekkon na yorulo japp wante dal soccu nga soga japp wala nga soccu galax ni ko soga julli neena al imam nasa'i neena dal aji wor ji dañu wax ne xetu gemiñum aji wor ji dañ ne xetu gemiñum mo gëna neex ci yalla xetu misk mu ne wante li yalla di bëgg xetu gennuñu ko wor li muy bëgg xet ga ba mu daxal ko misk neena soppu nañu gannaaw zawal neena yow mi wor nga soccu ci ñu ne lu sax mu ne ndax yoonent bi mo wax ni suma bañul won sonal len sonal sama xet mu ne kon dana len digal ñuy soccu ci julli gu ne mo xam julli farata la wala julli nafila la mu ne kon gëne lu soccu buñ ko xagn aji wor ci mom non la gisee mom imam nasa'i ñu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena njangalem ngeri ñu kessel kon buñu ko deggee neena lolou dana yokku suñu tiyaba dana tax itam ëlëk yowmal xiyam suñu poids ba nga xamanteni blanche ba nga xamanteni moy pesé suñu jëf yu bax dana gis ndax bari nañ lu ñuy sagane té mënon ci gagné lu bari yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxon na anas ibn malik xalé la won bu mu yor ci kërëm ne ko يو أنس إذا أتاك ملك الموت وأنت على الوضوء لم تفتك الشهادة فإنه شطر الإيمان ومفتاح الصلاة ومطهر البدن عن الآثام
muné ko yow anas su fekente ni malakul maut ñewna di jël sa roh fekkon la nga yor ñap muné batu sede ya te modi la ilaha illallah bat bobu neena du jafeñ ci yow ko nga tuddu kep ko xamné dafa japp genn mo xam dafa accidenté luñ ci yalla mussel wala dafa febar febar bu nga xamanteni e dafa wara faato ci febar bobu yalla dogal nak mu takko njap ba waxtu yi ko malaaka mi di jël ci fekkon ko mu yor njap neena pour mu tuddu baat bobu nga xamne kumu mujj ci salaami nga duggu aljana neena tuddu ba dafa yom yonent bi moko wax anas muni ko ndax njap modi genn walu gem yalla neena itam modi tiabi julli te neena itam moy label yaram wi ci bakkar yek ñawte fi kon lolu jarna julli bu ne di takko njap fu mu tollu nax e dañu wax ne nit ki mom digam waxtu mu wara faatu xamul fan la xamul kañ la kon nak bo takko njap man nga am chance bu malaika mi di ñew fekk la ak njap lolu lolu dana la may dole nga mëna tuddu baat bobu di la ilaha illallah lena akhraja muslim an ibn umar radiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala muslim genena jeli ci abdullah ibn umar radiyallahu anhuma munay yunus sallallahu alayhi wa sallam newon ne kep ko xamne jukna neena daldi japp njapp lu mat ta rafet gannaaw ba mu jappe ba nopi mu wax ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh neena bu waxe lolou yalla dana ko ubbil bunti aljana juroom ñetti mu dugg ci buntu bu ko neex ba bo jappe ba nopi انني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله نان جاب لو رافيت لا تي سل كادو بيغا واخ نانا مولاي جخ درجهي ملائكه يوبيل لا جوروم نيت بونتي اجناي نغ دوجي سي بونتو بلا خوب ني jeli nan ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam mu wax ni kep ku japp ba nopi nga jang sar wi ñi wax suratul qadr di inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khairun min alf shahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta mata'il fajr nenen soko jange ben yon da nga am yolu djurum fukki at tiabe djurum ben djurum fukki at neena djurum fukki at yo xamne fatulo ci ben julli te itam beccuk ya guddiye yeb da nga taxawon don ko nafila tiabo bu tol nonu len lay fay ci bu fekke da nga japp ba nopi jang suratul qadr ben yon motax ñu ni am nañu wax itam ne kep ku ko xam kep ku nga xam ne jang nako ñaari yoon neena yalla dana ko jox yoolu sayyidina ibrahim ak yonent yalla musa alayhi assalam ñu ne ku ko jang ñetti yoon yalla dana lu ubbil buntu aljana yi neneen amna keneen ko wax ni ku ko jang ben yoon mom suratu inna anzalna gannaaw ñap neena yalla dana la denga yalla dana la bolé ci siddiqin yi ci nga xamanteni amna no gratu siddiqiyya nenen soko jange ñent yoon e da nga am gratu bok ci shuhada yi te moy martiri ñi ne bu fekke jang nga ko nak ay yoon neena da nga am daraaje yi elek bu la yalla der pan manam bu jami dekke ba genn ci sen

lo lepp ay ngeenel la yu nga xamne day woné rek yermande yalla ci jami neena wa akhraj muslim wa tirmidhi an umar radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa sallam man tawadda fa ahsana alwudu ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل أيها شاء نينا مسلم الترمذي جنن نجلت عمر بن الخطاب رضي الله عنه mone kep ko nga xamne yonent bi neena kep ko xamne japp nga te rafetal japp ma neena ba nga jatte ba nopi nga yek ci sa beut jeme ko ci ko asaman daldi wax ne ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin neena ku jang ñaan gi da den do ubil da nga am dara je ñu ubil le ëlëk yomal xiyam juroom ñet ci bunti asam aljana yi bu la ci def dug ya dukhulu ay ayha sha mu melni ñaan gi li muy tekki mo di ne ma ngi seedene amul benn goor budul yalla mom dongu la amul kenn kuñ koy bokalel te ma ngi seedene itam ne muhammad jaamam la yonentam la yalla ma ngi lay ñaan nga boole ma ci sa jaam yi nga nangul tu boole ma itam ci sa jaam yu laap yi jaam yi nga xamne taxona nu laap lolu moy ñaan gi nene itam nasa'i gennena an abi sa'id ibn sa'id al-khudri radiyallahu anhu mu jeli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi ne kep ko xamne japp nga mi nga jappe ba nopi nga wax subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نينا دنين دفل بن كاشي بو خامني نينا تامبون يو رك لاي نيك نينا يالا دنتكو تي سوف عرش نينا دو يعقوب نينا بو ألك يوم الخيام يالا جبل لكو لوليتم سبحانك الله غراتل يانجي مودي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ممني نجاب كل رفض أم نصلو دفع أم نياري خليل سطل نوشي ونانتبي صلى الله عليه وسلم مدي حسن الحسين دنيو رمب بين مكمغ خمني xamna dafa nek mbak musaggan ndax dafa dem ba tabarakallah e di mak ba parete njappam rafetul dara hasan ak husayn rombuko muy jappate njappam rafetul ñune dal mak mi dal amna mak ñu reey ño xamne sonen len li nga def baxul man nañ la door wala ñu xass la wala ñu yoxul mu ne kon nak nañu fexé ba jangal ko ci yu légi nak ñu kompolo ñom ñaar pour jangal mak mi hasan ne ko damay japp suma jappé ñaawal jappali su ko défé nga corriger ma né ma du nonu ni nga jappé du nonu daadi mané la kon nan la su ko défé nga japp nak japp bu rafet comme niko sama mam diglé su ko défé nak mak mi mën na ci jajjo ndax mak amna nokoy jangale dang koy jangal ci sutul hasan daldi jël japp japp lu takku suuf te moko tay hasan ne ko dedet hasan kendo jappé non ni la sama mam diglé né non la wara jappé daldi jël e satala ga daldi japp comme ni yonenti bi diglé ne non lañu wara jappé mune ko ni lañuy jappé mak mi di lan xol waye biñu jappé ba nopi mak ma di mak bu baax ne len ah yeen xalé yi dé xamna né xalé yu am té gingenté yaru yeen dé yeen ñaar ñepp di mën ngeen japp xamna mën ngeen bëggona jangal rek ndax man dama mënul dara ci japp waye nak tay kontan na ci li ngeen def yalla

0: أبو عمر وأحمد بن خالد عن يعقوب بن يوسف عن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال جلنين كسانك يتدي نوخني يلنتي صلى الله عليه وسلم وخنني الصلاة مرضات الله تعالى منام جلي موي كنتان لو يالا وبغي يالا كنتان دال ديل جلي نني إتم موي mbeugelu malaaka yi malaaka boko laaje la nga gëna bëgg mu ne julli neena mo doon aaday yonenti mo nekkon seen sunna waaw mal yonenti yalla yoni yeb seen sunna julli la woon mom leen gënona bëgg mom leen ëppoon ci li ñuy def neena itam modi leeru xam yalla bo bëgge xam yalla fokk ngay julli neena moy ciosanu liman bu fekkon gëm yalla garap la ñu ne reen ya moy julli ñene moy ñene itam ijabatu du'a la neena day tax ñu nangu sa ñaan bo day julli yalla day nangu sa ñaan loko ñaan mu nanguko neena itam day tax yalla nangu sey jëf sey sarax ak sey koor ak sey yépp bo day julli yalla daf koy nangu waye bo dul julli du ci nangu dara neena itam day barkeer wërseuk bo day julli yalla day barkeer sa wërseuk neena itam gannaay la ci sey noon bo day julli sey noon duñ la mënal dara nene itam modi nakaru shaytané shaytané mom julli rek la bañ waaw boko day def rek yang koy nakaral nene itam mom julli nena da fay woyefal itam sukrat day tax bu malaika bi day jël sa ruh du metti nene itam lumière la ci sa bammel bo duggé sa bammel nena lendeum ga la koy dindi moy julli nene itam matla bu noy la buñ la teurele ci sa bammel nene itam tontu la ci sa digeunte ak ñaari malaaka yoy di la laacc ci sa bammel waaw te modi munkir ak nakir ñaari malaaka yu ñang yoyu di laacc nit ci sen bammel neena julli nak mo fay nek sa avocat neena wettal la itam ci bammel ba bis penc ba waaw bammel dafa wet waye bo li julli sey julli ñu la fay wettali motax ñu ne itam ëllëk kerdu am yowmal khiyam waye nak la fay keral nit modi julli neena euleuk itam makhana mu jek lay nek neena ci aji julli ji julli nga dan julli day nek makhana mu rafet waw makhana mu dakh sam makhana buri neena itam yere yu rafet la euleuk yowmal khiyam neena itam leer la gu nga xamanteni euleuk yowmal khiyam bu ñepp ñaké leer neena sey julli mo lay leralal ci sa kanam neena itam baraj la buy dox sa digënté ak safara mir la bo xamanteni moy dox sa digënté ak safara kon bo di julli do dugg safara mukk néna itam layla ñi way gëm ñi ëlëk ci seen kanamu borom néna itam poids bu 10 la ëlëk bu yal bu malaaka yi dé pésé jëfi jaam yi néna itam ëlëk moy jallale nit ki ci sirat néna itam mom modi ciabi aljana waaw ciabi bi nit ki di tijje buntu aljana moy julli waaw kon mo ngi dal julli ay ngeenel yu reey ngi ci mo tax yeren ci sallallahu alayhi wasallam wax na ne julli sabbal ngeen sabbal mo ngi ci boko day def yaangi sabbal sa borom diko selal yaangi ci jang alquran di ci ñaan yaangi ci sant sa borom waaw mu ne kon nak jëf yi yeb bi ci gëm moy julli ci waxtu wa mu ne kon julli ji di len julli ci waxtu ñu ne jëlé nañ ci hasan mu wax ne li ñu jëk rek lay jaam bi ëlëk yowmal khiyam modi julleem bo rafété leppam rafet waaw rek leem rafet leppam jek ñu ne wante itam bu fekke amna lu ci wañé ko yalla day laaj ne waaw yeen jaam yi nak amulon nafile yum daan def ñu ne ko ah kay mu ne jël leen nafile ya ngeen motulé ko ay faratam kon nafile itam baxna motax neneen ma min buqa'atin yanabi sallallahu alayhi wasallam moko wax anas net liñuko mune ma min buqa'atin yusalli fiha salat waaw amul ben barab bo xamanteni nit ki taxaw na difa julli wala mu fay tuddu boromam lulul ba barab ba mu ngay becc ci julli ga di becc ci tuddu ga ñuy tuddu yalla ci koom waaw di ci becc nak di ci poukereew waaw lako dalé ci barab ba ci juroom ñaari lu suuf barab ba mu ngi ci poukereew waaw di ci poukereew itam ci yenen barab yi ko wër nek ay barab ni mom ti ken julli wu fa mom muy poukereew wu tene ne ci man de lañuy julle ci man lañuy tuddé sans borom kon jakk ju nek ya ngay poukereu ci yenen barab yi nek ci sen wet waw kon barab bi ñu tabax dansine wala barab bi ñu tabax ay bitik di fa jaay wala barab yi ñu tabax ay keur te ken du fa julli waw barab yi nek ci sen wet ñu fay julli barab yoyu ñu upp ngeneel ñu upp poukere ñu upp titer te ñu ngay titeru itam ci ko barab yoyu motax ñu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ma min abdin yad'una alayhi ala al-ard yuridu as-salat illa tarahhabat lahu al-ard mune amul ben jam bo xamanteni jop na summi ñaari dalam pour fasiyene julli ludul ba suufa ngi koy yaatal nan ko marhaban waaw marhaban yeksil yeksil gaawul nga ñew julli ci sama ko ndax rek ngeene gi nekk ci julli ñi waaw ngeene julli ji bu nekké ci julli kon sagane julli mom lan mo ci nekk yalla ne ki sagane julli mom ni duma ko fayé ludul safaru jahannam ndax fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya ni nga xamanteni sen bay ak sen imam dañu gëmon yalla lol diko top den julli de rafetal julli ya samuko ñom ñu ñew nak sagane julli faale wuñ ko yalla topu ca gayu aduna bi ak banex bi yalla neena ñooñu ëlëk lama leen di fayé moy barab bu ñang bu nekk ci safaraw jahannam ñukay wax ghay motax borom xam xam yi warante neen ci barab bobu laj neen ku ñi wax ata mune ghay neena benn xur la wu nekk ci safaraw jahannam neena dëtt ji joggé ak dërét gi nga xamanteni moy joggé ci ñi ñuy lakk ci safara barab bu muy tuuru waaw barab ba muy dajolo di fa touru fofu moy xayi waaw ki dul julli fofu len koy duggal ëlëk laaj nañ kaabu mu ne benn xur la wu nekk ci safara neena te xoot lool mo gëna suufé ci safara neena te tangi jër neena amna fa benn ten bu ñuy wax hëb hëb waaw neenañ bu safara démé sax ba xawa dal tuuti neena yalla da fay ubbi ten bobu nak neena day yanjaat bu yanjé nak fala tak tak yi di joge pour meuna tala safara mu gëna tak neena ku dul julli fofu len lay duggal laj neen ku ñu wax wahb mu ne xey mom ben dex la bu nekk ci safara wu jahannam neena ben tokko rek ci ndoxu dex safara woowu neena bu fekkonte ne tokko bobu wadna fi ci aduna neena alak nit ñi fi nekk ñepp ndax tokko bobu mo gëna graw bombu atomique motax ñu nekkon ki nga xamanteni neena bayina julli loolu la ko yalla di fayé motax wax neen yoonte bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamanteni neena téré nga sa bop juroom yalla dana la téré juroom ki nga xamanteni téré na bopam ñaan ki dul ñaan yalla mukk neena yalla du ko defal xewal mukk ndax du nangu ñaanam mukk waaw fokk ngay ñaan pour yalla nangu sa ñaan mun yalla itam bu la xagne manam bo xagne sa bop di saraxé mun yalla dana la xagne jamm ku dul saraxé do am jamm waaw ñi dul saraxé ñepp ci ay lañu dëkk mun kep ko xamé itam xagne nga sa bop joxé azaka ak ñi wi ci nekk neena yalla dana yaq sa alal ak lu sa alal bari bari yalla dana xey yaq ko mu ne kep ko xamanteni itam la nga am bokkok ak nit ñi lool dang ko xumto rek ci sa ruq bob neena yalla neena wërsek wa ngay faggu duma ko barkel waaw day melni yorulo deureum ñi yorul saxale tane waaw mu ne kep ko xamanteni itam xagn nga sa bop dem ci mbolo mu julli ci jakka ja and ak mbolo mi neena ëllëk dana la xagn itam yool bi nekk ci wax la ilaha illallah muhammadur rasulullah mutay diko le mbolo ci sa xet ëllëk neena du am ëllëk du jëf ëllëk du yek xetu neexa yu aljana suuf doon def yep ëllëk du am neexa yu xetu aljana motax Jibril ak Mikail alayhi assalam wax na ne yalla rebb ci dul julli ci mbolo fi ci aduna ak alakhira neena itam yalla rebb na len ci tawret rebb len ci injil ak zabur rebb len ci furqan motax yalla wax yonentibi wax ne iza ra'aytumur rajula yulqitu dem jakka neena sedel len ko nak ne ngeum ngi ci mom ndax ngeum du nek mukk ludul ci ki nga xamanteni deug yalla mu ngay dem jakka parce que dem jak ci jakka ji difa julli lu difficile la waaw innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir yalla neena kay ki dundal jakka ci jang alquran ak julli neena nekul ludul ke gem yalla nek ci xolam kon ki gem yalla rek moy dundal jakka kon bodul dundal jakka sa ngeum desna motax amna ben way bu gañu won ci jamono yi Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu neena nit ñepp dal di dem nak ci julle ga waye bañ ko tege ci buntu jakk ji diko julle gis na ne niñu ko sangé amna luy yëngatu ci biir cangay li amna lu cey yëngatu niñu tekki cangay li di xol wante naka lañu tekki cangay li rek gis ben jaan bu nga xamanteni ñu ko laxas ci batu neew bi mu melni dañ ko ko kolal ci bat bi gis na ne itam jaan ji mu ngi seug ci yaramu neew bi di lek ci yap yu di nan ci deret ci neene nit yi daal di gaddu seen yett wut ci ko nar ko ray fofu nak la jaan ji waxe ak nit ñi ne len la ilaha illallah muhammadur rasulullah ma ngi seedi ne amul benn bur bu dul yalla te yenen te muhammad yalla ko yonni lima taqtulunani lutax ngeen beug ma ray walaysa li dhanbun wala khata mune man defuma bakar te toñuma kenn lutax ngeen beug ma ray nalen inna allah amarani an u'adhibahu ila yawm alqiyamah mune bayilen ma yalla ma digal new bi makoy mbugal ci ni bakarok yawm alqiyamah kerek julit ñep jaxle nañu laaj ko ne ko waw ki yeen musiba la def ba tax yalla fayé ko mbugal bi mune ñetti musiba la def ñetti musiba la def ñetti bakara tax yalla fayé ko mbugal bi muniko jaan ji ne len bi ci ñeek modi kana iza sami'a al adhana la yaji'u al jama'a da dan def fum degge noddu du dem ci jakk ju julli ci mboloma waaw kon ku sagane won julli mbolo la muni benen bi ci def itam dawul du genné azaka ci alalam dawul genné azaka ci alalam benen bi ci def itam dawul deglu borom xam xam yi buñuy warate waaw du deglu borom xam xam yi buñuy warate xam nga am na ñoo xamne ñe buñuy fekk nit ñi difa wax lu baax sax da leen fexé ba yaq ko def fa wax duggal fa waxu ci xam am na ñoo xamne buñu doxé ba gis barap buñuy warate dañuy tegg am na ñoo xamne radio yañuy deglo ci seen biir kër duñ fatal mukk radio buy wax ci walu diine ak ay warate mu nekkon nak nit ki bu démé ba nga xamanteni ag na fi du deglu borom xam xam yi du joxé azak benen bi ci def itam du julli ci mbolo néna bu boba nak xétu mbugal bi la ko yalla di fayé mo xamni ñi gis ngeen ko wala gisunu ko lolu la jaan ji wax nit ñi ñu daal di koy bayyi amna ben way bu nga xamanteni jeune la dafa ñew fekk yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu tok muy joy yu metti yenenbi ne ko waw lan motax ngay joy muniko sama baye dafa de te amul luñ ko sangé te amul itam ñuko sang yenenbi daldi yabal Abu Bakr ak Sayyidina Umar ne len dem len ngeen sang ko defar ko neena biñu ñëwé nak ba tim neew bi gis neen kanam gi dal melni kanamum bam xox bu ñuul neena ñoom itam ñu jaxlé daldi delu ci wat ci yenenbi ne ko neew ba ñu yabalon de bañu démé nañu ko melokaan liñ ko fekké jigina dayo nax dal dal dafa niru dal mbam xox bu ñuul liñu gis dal du nit yenente bi ne kon nan la no dem nen dem ci janaza ñom ñep ñu and la ñew ci deew bi biñu ñewé yenente bi fekk ko ci melokanu mbam xox bobu yenente bi daldi ñaan boromam yalla dello ci wat ko ci melokanu nitam degg naka la ko yenente bi julle bañu yobbu ko pour duggal ko ci bammel bi melokanu mbam xox mi daldi dello ci wat fofu nak yenente bi kanamam kristina mo gestu doomu wajitat ne ko waw sa bay bi ay amalin kana ya'mal sa bay bi lum dan def fi ci aduna do gi ne quoi sama bay de musuma ko gis mu sepp jeum ci souf mom dal dawul julli yent bi ne ah lolou kay lay meuna don dadi fofu la yent bi gesto sahaba yi ne len ya ashabi انظروا حال من ترك الصلاة يبعثه الله يوم القيامة مثل الخنزير الأسود نعوذ بالله ينتبه دادي والصحابي نلن خلن ملوكان واجي من عندي يقل لي كيف كو خمنتني سجن نجلي كيف كو خمنتني باين نجلي دجلي كوكو إلك يلا دنكو dekkal ci melokanu mbam xof bu ñuul du am dara ci leer kon mbokk yi ñu xamne julli nek na lu am solo lo xamanteni yalla fonk nako yenenbi sallallahu alaihi wasallam itam fonk nako sharia bi fonk nako kon itam war nañ ko fonk ndax su njariñ rek mo ci nek ñu ni itam amna ay façon nafile yu nga xamanteni bëgg nañ leen ko jox ñu tuddé ko rawabitu salawatul khams julli jurom yi ben bu ci nek rek amna xetu nafila yi ñu bëgg nga nafila ko ci bo julle ba nopi ñu ne bu dé julli fajar la bokuy manam julli fajar bëgg nañu manam julli suba bala nga julli suba nga def sa ñaari raka yoy itam nafila bu ñu bëgg la ndax yi wu bëre ngi ci bëgg nañu itam ci ñaari raka yoy nga tari ci fatiha ci rakka bu ñëk bi ak qul ya kafirun ñaari rakka bi nga tari ci fatiha ak qul wallahu ahad lolu hadith dik na ci leral ko ñun itam sude ci bu dé julli tisbar ñu né bëgg nañu nga nafilé ci juroom benn rakka ñenti rakka ngay def bala nga julli tisbar so julli tisbar ba pare nga dolli nga nafile itam ñaari raka kon ñenti raka lu jitu ngay julli tisbar ak ñaari raka bo julle tisbar ba noppi ñu ni wax na ni dal julli tisbar yenenbi sallallahu alayhi wasallam digle na ci wax deug yalla ñu def ci nafile bobu ndax yiw bu reuy daf ci nek waaw bo julle tisbar ba noppi nga def ñaari raka waye lu ko jitu la jitu itam ngay julli tisbar nga def ñenti raka yenenbi sallallahu alayhi wasallam digle nako li tax nak mu digle ko hadith dik na ci ndax jeleneen ci maqtul muni annahu qala sallallahu alayhi wasallam man salla arba rak'at qabla adh-dhuhr يقرأ في كل ركعة بأم القرآن وآية الكرسي وكل الله به 30 ملكا يحفظونه يعني صلى الله عليه وسلم نينا كيف كو خمنتني نينا جلنا لجيتو مجل تسبار نينت ركع بوتينك مجانج فاتحة اك آية الكرسي نينا يالا دنكو jox ñi fanweri malaka yo xamanteni ñokoy garder diko wat ñi jëlene ci hakim ibnu adi mu jëlé ci ummu habiba mi nga xamanteni soxna la won ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam mu wax ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax na ne man hafaza ala arba'a rak'atin qabla salati adh-dhuhr wa arba'a ba'daha harramahu Allahu ala an-nar yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamanteni samontena ak ñenti rakka yi mu wara julli lu jitu tisbar deeng amna itam ñu wax ne bu la nexe nga def ñenti rakka bala ngay julli tisbar defat itam ñenti rakka ginnaw tisbar waye hadith bi motax ñu wax ko neenen kep ko xamanteni def nga ko lolu ñenti rakka lu jitu ngay tisbar ngay julli tisbar ak yenen ñenti raka gannaaw ba nga julle tisbar yalla dana aramal sa yaram safara ñu ne bu day julli takusan ñu ne bëgg nañu bala nga julli takusan nga nafile ñenti raka an abi
1: عن أبي الدرداء من صلى أربع ركعات قبل العصر يقرأ في كل ركعة منها بفاتحة الكتاب وسورة العصر. وفي رواية معاوية بن أبي سفيان من واظب على أربع ركعات قبل العصر يقرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وإذا زلزل، وفي الثانية بفاتحة الكتاب والعاديات، وفي الثالثة بفاتحة الكتاب والقارعة، وفي الرابعة بفاتحة الكتاب والتكاثر، حرم لحمه على النار. جيننتي أبي الدرداء موخني كيب كو خامتيني جولي لا نينتي راكا لو نيك موي جولي تاكوسان راكا بو نيك مو جانغ تي فاتحة الكتاب اك والعصر ان الانسان لفي خسر نينا دا نانيو ارامل سيرام سفر. واي بنين رواية نيونا معاوية ابن ابي سفيان نتليكو واخني كيب كو خامتيني جولي نا lu jitu muy julli takusan ñetti raka bu ñëk ba mu jang ci fatiha ak iza zulzila, raka ñaarel ba mu jang ci fatiha ak wal adiyat, raka ñettel ba mu jang ci fatiha ak al qari'a, raka ñentel ba mu jang ci fatiha ak al hakumut takathur, neena yalla dana aramal sa yaram safara. Neen bu fekkenti ni julli timis la, ñi julli timis ñaari raka len ci bëgg nga nafilako bo julli timis ba pare ñaari raka. Ñu ndax jëli nañ ci sayyidatuna Aisha muné qala sallallahu alayhi wa sallam ni'ma suratani yuqra'u bihima fi rak'atayn qabla al-fajr wa ba'da al-maghrib qul ya ayyuhal kafirun wa قل هو الله احد. نيجيل نينتي سيدتنا عائشه موني ينتبي صلى الله عليه وسلم واخناني نياري ساري دي باخنانو لول ني جانغلن سي نياري راكا فجري اك نياري راكا غناو تيميس كون جيسني نياري راكا فجري بغنن غا جانغ سي راكا بو نجيك بخول يال كافرون ba ca topp qul wallahu ahad. Wante itam niñ ko bëggee foofu ci ñaari raka fajari noonu leen ko bëggee itam ci ñaari raka timis yi. Boo jullee timis ba pare bëgg nañ nga julli ñaari raka ya nga jàng ci premier raka fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun, ba ca des itam nga jàng ca fatiha ak qul wallahu ahad. Ñu ne su fekkente ne nag julli gee la, bu dee ne julli gee la moom itam wax nañu ne bëgg nañ nga nafilé ci juroom ñetti raka julligé, bëgg nañ nga nafilé ci juroom ñetti raka. Waaw, su ko defee nag da ngay nafilé ñeenti raka lu ko jiitu, nafilé itam ñeenti raka ci gannaawam. Ñu ne an ibnu Umar radiyallahu anhuma annahu qala man salla ba'da al-'isha'i al-akhir أربع ركعات أعطاه الله تعالى ثواب من أحيا ليلة القدر. يعني جلين شي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من ينتي في صلى الله عليه وسلم وخنا نكيب كو خمنتني بنغ جولي جي با باري نانا نافي لنغ نينت ركع نانا نينت ركع يوي بوكو نافي لا ملنني دوندل نغ guddi laylatul qadr bañu fayla yol bu tol non. Kon melni nafila ginaaw julige tolo nak yiw ba nit ki di am ci dundal guddi laylatul qadr. Kon mu melni dal bari pexé xam fa ngay jaar yalla ba am ngeureumam moko gën. Waaw, bari pexé xam fa ngay jaar yalla ba am ngeureumam mom moko gën. Mu melni kon nafile yi ñu fi tudd ay nafile la yoo xamante ni nit ki bu fekkee respecté na ko, def ko ni nga xamante ni noonu la ko yonente bi digle, dana ca am yool yu rëy. Wax nañ ne itam gannaaw zawaal nit ki julli ci baax na trop, ndax wax nañ ne gannaaw zawaal moo di bala ñu julli ci sbar. Waaw, ay côté une heure yooyu rek nga nafile ci am na solo, ndax wax nañ ne heure boobu
0: lepp lu yalla bind mu ngi sabbal yalla te heure bobu ci lañuy ubbi bunti asamani yalla xol jami ak beutu yermandem motax ñu ne digg beccëk mo tollok digg guddi ñu ne digg beccëk ci lañuy ubbi buntu asamani yalla xol jami ak beutu yermandem ñu ne nak digg guddi ci la yalla di wacc ba ci asamanu aduna bi wax jam wi ne len ñaan len ma ma may len su gene ñane rek man nanguko kon mbokk yi mu melni ngeenel yu reegi ni ci biir julli ñu reere ko war nañu xamne nak julli moy kenu diine kuko mabal mabal nga sa diine kuko fonk fonk nga sa diine ñongal nga itam sa diine tabarakallahu mbokk yi lolou mo doon waxtan wi len andi lon sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw doon len ko defal ak sen mbokk pap dia ak professeur Houssainou Cissé ñu ngi nak ñi nga xamanteni bind neen émission bi ke ci jitu
2: المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على قبلة الأرواح سيدنا ومولانا محمد الذي أرسله الله إلى جميع الثقلين إنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقيت الدنيا باخو دكلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سين بكم دار موسى جيتي وخو كايبي سين بكم دار بابجا جي والو جابندل جي نيوين دي نيو دي اما تيكيون جتايو تاكو ساني داري الجمع ولفنك دخا وخني ديغا بو غيس بور لا الجمعة جي ني ген ني واخون ني تاي دانيو ديم اك يين تي سار وو سونو بوروم دي واخ تي سورة القيامة واي نك مو باري لول ني ساكو deglu wat waxtan wi nga xamni def nañ ko fi aljuma ji ñu genn fa tabarakallahu ahsanul khaliqin ñu fasiyene jokkok sayyid tabja ngir man ko nafarat ngir yalla ngeen bekk nit ñu di ci bekk nak kuy wax ku ne bo sañoon bari ñuy dekklu bo sañoon nit la ngay wax di nek ay wax yo xamni jaar nañu yoon teggu nañu ci yoon. Cheikh Ahmed Tidiane ndaw namu ko defé won ak yeen bu sobe yalla aljuma ji di ñew dañ ko wëyel nonu waxtan bu am solo bi mu def nak ci aljuma ji ñu genn ci yowmal qiyamati ngir bëggel leen ak sakku ñu ko sakku tax ñu koy dawalat ci kat

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده المؤمنين والمؤمنات وجعلها عمادا لهذا الدين القويم وجعل أصولها الأعمال الصالحات. فرض علينا ربنا سبحانه وتعالى 5 صلوات ب5 أوقات، ليس لنا عذر في تأخيرها عن الميقات، فمن حافظ عليها بإتمام ركوعها وسجودها والقراءات كانت لذنوبه الصغائر كفارات. أحمده سبحانه وتعالى وأسأل المزيد من فضله في جميع الأوقات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من المهلكات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد السادات. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي مكي دقلو كدي جنو بني سنتي الله جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابة دلو سيدنا تكتن يالله أكما خم تسين إميسيون كلمة الحق سين خريط شيخ أحمد التجاني ناو دي لنكو دفل عندك سين خريط Muhammad Nicola Thiam mu melni gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyidina Muhammad ñu ngi nuyu tabarakallah professeur Sall di contane ci tafsir bi muy def tabarakallah diko ci ñaanal yalla yal nako ci yalla jappalé te degeural ko ñuy sant yalla mi nga xamne mo faratal julli ci jaamam yi mu def ko itam mu dikkenu diine def ko itam mu di ciosanu jëf yu yiw yi yalla faratal ko ci ñun ci juroomi waxtu te ku amul ngant warulo ko yexé te itam kep ko xamanteni samontena ak matal jul yoyu ci ru ko ayak sujud yak njangma lolou da fay far ay bakaram yu ndaw kon tay mbok yi ñu bëgg continuer waxtaan wi ñu doron ci aljuma ji ñu genn wante itam bëgg nañ ci itam waxtaan ci walu bayi julli musiba bi ci nek ak li muy jur ci ay musiba ak ay tabarakallah mu melni yow doomu adama bi yangi sonal sa bop ci aduna te aduna di keuru tis ak naqar ak febar yangi sank akku yalla mujju nga amatulo xel amatulo ben deg deg lepp lu yalla haramal sa bakkan tax na nga daganal ko diko layel ci penc mu ne lolou tax lepp lu lu bon yang koy def amatulo kers sax ci sa borom ndax yow doomu adama bi limale nga sa bop ci ñi ragal yalla leg leg ba seen beut di ta ñuy joy ngir fatiliku seen borom ak bayyi kuñ ko bayyi xel ci ne mo leen bind te dana ragle seen jëf ndax metit lu nga li nga jotta def ci bakar wala metit lu woko yow doomu adama bi yaangi saggan topa aduna te xamulo ne
rab kat bi rab na sa perkal ba nopi te yeguloko ya ngi mbimit at yu bari te ndike perkal biñ la wara lemasi gannaaw bañu la sangé ba nopi perkal ba usine ba ko warona rab nako ba nopi yobbu nañ ko ci boutique ba bis bi leg mu ñew say bokk dem ci boutique ba jënd perkal bobu pour ñu sangé lako waye nak mbam bi aduna tax nak nga fatte lolou wala bok yang koy fatte fatelu yow doomu adama bi yaay kan ndax yaay ki nga xamne fatiliko yalla bayiko xel taxna sa yaram tegeetu te detul ci kaw lal ngir julli rakka yu bari ci gudi ngir man di fatiliko sa borom ak itam di yok say tiyaba diko denk sa bammel ndax moy keeru deug ga yow doomu adama bi wala bok bu lendeum gi ñewé ñi saggan ñepp di nelaw ndax da ngay nelaw kom ñepp wala da ngay jog japp ba sel lal sa sajada fatidiku sa borom di julli pour sa yiwu ëlëk gëna bari ban nga ci ndax yaay ko saggan ki wala yaay ko farlu ki wona sa toskere yow miskin wi yangi xemem rek dess ci aduna te sa katanuk ndaw jeexna aduna mabnako gudik becc mabnanu sa katanuk ndaw ba amatulo dara ci katun sa dom ji nga mënon dan ko duma sax bu amatul lu muy set mo lay duma tay waye tay yangi sagan rek gudik becc awante nanu la innal jadidain idha mastawlaya ala jadidin adnayahu lil bila kon nak yow doomu adama bi yaangi nur ci ko rek fi la fek yaangi fote yeguloko aljuma ju jot da nga deg warate ben ci jakka yi ci juma yi wala bok ci radio yi wala bok ci eutu conférence yi waye yaangi teux ba nang wolo deg gogu boko degul tay euleuk bis dana ñew nga degguko neex mu deggul neex nga degguko na xare nga degguko bis dana ñew ñu jox la téré degg ba nga téy ko ci sa loxo jangal ko sa bop force té bu boba da nga nangu degg ga ndax pexé jeexna lu nga ci nangu lo wax degg do ko wax ci sa biir kër jangalo ko sa njabot xamalo len ko ay tiaxan rek jambu reng ci yaru l'islam bi nga warona sonni ci sa bir keur ba sa njabot yaru am yaru dine tay sa yonne ko ci yaangi yitte waduna teñ ci politique yi yaang fay taxaw di wax sa soxla ba sa deñ di rir di ciowal aduna rek ciowal lo yalla dara yaangi muma bul islam soxla waye bu aduna soxla nga melni tabarakallah baxon buy joy wala piccum segal muy ciow rek tuubal jëm ci yalla tuub gu wër te sel ndax ka dundu bi mang la bis bu ne mbuss la mu jëmi al-akhirah lo ca def rek mom nga cey fek kon defal ci mbussum bis fan yi seeni mbuss def ci tiyaba bo meuna jariño moytu ci def bakar bo xamne moy nek sa musibum euleuk munul ñak euleuk nga taxaw ci sa kanamu borom yalla ma nga xamne daru umpu ko ndax inna rabbaka labil mirsad yalla mu ngi foglu lepp dara reeru borom bobu dana la regle ci lu neew ak ci lu bari bepp jëf bo musana jëf mu dal ni pep wala mu tol ni deum yalla dana ko regle ak yow regle bo xamne du la ca dolil dara du la ca wañil dara su boba nak ñaara fi nek mu regle la sa jëf ju baax upp sa jëf ju bon aljana di sa kër wala mu regle la sa jëf ju bon upp sa jëf ju baax safara di sa kër wal iyad billah yalla nañu ci yalla musa kon nak yow aji moy ci
yow mi fetterlu te dejjerlu di def lu bon rek ne sama yoon bisegi ñew danañu talal sirat mu di bu sew di yoon wo xamne fokk nga jaar ci te mu ngi romb sa faraw jahannam sa bakar yoy nak dana la diisal ci buum gogou ba da nga tabbi safara te bo fa tabbe jeexna dootu fa gennati bu mukk

moy ki nga xamni bu julé tay so légué mu bayyi wala bu julé tay jël congé ñaari wèr wala ñi nga xamné aljuma ba aljuma lañu julli wala ñi nga xamné wéru koor ba wéru koor liñu julli wala ñi nga xamné buñ dé julli seen digënté ak seen borom mu melni na ngeen xamné way top ji aduna moy ñi bari problème waaw moy ñi bari tiss ak ñakré néna itam képp ku top yalla néna jël dundu alakhiram mu gënal ko dundu aduna koku dé moy ki nga xamanteni tabarakallah moy ki taxé moy ki nga xamné dundam dana am équilibre mu melni musul dañ di laye bir nit ñi ci ñu fonku ponku bu reey bi di julli ndax mab ko da fay mab diine motax ñu ne ittaqullaha yaghfiru lakum adh-dhunub wadh-dhallat واعلموا ان تارك الصلاه لا تجوز له شهادات ولا يجوز عليه السلام في محضر الجماعات فان سلم عليكم تارك الصلاه فلا تردوا عليه السلام هكذا نقله النووي في بعض الروايات نين رغال يالا يالا جيغل لين سيني بكار اك سيني ريتش ريتش دا نين خام خام بو ويرني ادي باي جي جولي نينن كين دو نانغو سيدم aw l'islam du nangou cede aji baye ji julli nene itam daganul ci ki dul julli ken wuro ko nuyu worombe ku kudul julli bu ko nuyu waw nene itam ki nga xamanteni du julli bu la rombe nuyu la bu ko fay do melni kon li imam nawawi wax neena wala yajuzu ala tariki salat la yajuzu alayhi salam fi mahdar al jamaat fa in sallama alaykum tariku salat fala taruddu alayhi salam imam nawawi neena aji bay ji julli bu la nuyo bu ko fay te boko rombe bu ko nuyo aw lutax ndax yalla daf ko reub ku yalla reub nak ken du ko ñaanal jam te nuyo nak jam la ndax nit ki bo ne ko assalamu alaykum modi jamuk yalla gi yalla nek ci yeen lolou nak ci julit rek la jek ci aji julli rek la jek motax ñu ne aji bay ji julli neena amul ben sécurité aji bay ji julli ku beuri wor la ci mbollem waxtu yi ndax yalla limu chartonté ak ñun modi ñu jaamuko kon nak so lankene do jullil yalla wor nga yalla kon aji bay ji julli wor kat la neena aji bay ji julli idha hadarahu al-maut washtaddat alayhi al-ghamarat was-sakarat تجذب روحه كما يجذب الحرير الناعم على الشوكات المهلكات نيوني ادي باي جي جولي تي جامونوي سكرات نينو سكراتام دا فاي متي نينا نخ ملائكه دانيوي خچو روحام نينا خچو دا نتار با دا نيروك تي سي سوي بو ويف بو نوي بو نيوي ديري تي اي ديك يو نياو نينا فإذا فارقت الروح الجسد تعلقت بها ملائكة العذاب ومعها مسوح وجمرات مشعلات فتصعد بها نحو السماء ولها نتن وذفرات فتغلق أبواب السماء دونها وترجع إلى جسدها في أسوأ الحالات نينا أجباي جولي nonu malaakai di xëcë ruuxam xëcë gu metti bañu melal ko ci soy buñuy diri ci deg yu ñaw neneen bu ruux ga taxaliko ak yaram wa neena malaakai dana nu yenu ruux ga
malaaka yogi yi koy yenu nak duñu malaaka yermande malaaka yi mbugal lañu neena buñu ko dé yenu dañu andak ay bolde ak khalis safara yuy tak ay jum yuy tak takugu jeggi dayo neena ñu yegg ak ruh gi jëm ko asaman neena xet gi ruhu kidul julli di andal xet gu naqari lay nek ndax xet gu nepp lay nek neena mu ngay andak nak ay zafarat maana ay noy yu nga xamanteni neena binni la yo xamanteni fu way tollu degguko ñi ñuy rombu ci ay malaka ci jawu gi yeb dañu ñu muslu ci xetu koku dul julli ba ñom ñep dañ nan yal nako yalla reub ki mo bon ki sagganon nek aduna di julli du julli ba roham tilime ni xet gi xegni ni ki dal yal nako yalla reub neena buñu jubé buntu asaman yi neena malaaka yi tejj buntu asaman yi ne len du fi dugg waaw du fi dugg nax fi du barabam waaw kon nak yow mi dul julli so bëggé so génné aduna bu malaaka yi jëlé so ruh yégg ak mom ci kaw suñu démé ci asaman yi ñu ubbil len buntu yi sa ruh dugg and ak malaaka yu sel ñu inscrire la ci ñi wara dugg aljana ah su boba nak del julli ndax ki dul julli ken du ko inscrire ci ñi wara dugg aljana motax dañuy tejj buntu asaman yi du dugg muko motax ñu ne tariku salah idha wudi'a fi qabrihi wa uhila 'alayhi at-turab bil masahat yukhatibuhu al-qabr bi lisanin fasih wa alfaz mu'rabat la ahlan bika wala sahlan ya man dayya'a fi ad-dunya huquq rabb al-makhluqat neena ki nga xamne du julli suñu ko sulé ci bamélam ba masalé neena bamél nak moy wax ak mom ne ko la ahlan bika wala sahlan ya man dayya'a fi ad-dunya huquq rabb al-makhluqat mune ko yow dal do ganuk jam do ganuk taranga ya bon ya yes man souf ma lay ñëk xass bala la kenna xass mune ko yag nga dox ci sama kaw te do julli mu naqrima lol ya yag sagane ay julli ngir top sa banexu bakkan ngir top itam poñetu aduna bi ak ciakaay bek noosi tay nak mbugal mu reey la fi xaar mbugal mo xamne montagne sax atunuñu ko اليوم تنظر مني عذابا لا تطيقه الجبال الراسيات فيضمه القبر ضمة واحدة فتصير أضلاعه مختلفات بوكو ديفي سوف داني نيكو تاي جي مبوغل مو ميت دانكو ام مبوغل مو خامني مونتاني يو دغير يا صاح تي غودو تي ري اتو نيوكو فوفو نك سوف دانا خات لول تي واجي دانكو نجا نجا نجا نجا ba nga xamanteni ay faram dañuy dam ba rofalo kon nak yeen mbokk yi ragal len yalla ponku bu reuy bi nga xamanteni modi kenu diine modi julli bu ken tax nga bayiko di len julli ndax moy rahas ruh gi mo koy selal moy tax nga jégué sa borom jeele nin ci anas ibn malik ci fi yalla di waxé né qul a'udhu bi rabbil falaq فقال أنس ما الفلق يا رسول الله قال هي بئر في جهنم لو طار طائر ألف سنة لا يصل إليها فقلت لمن هي يا رسول الله فقال هي لتارك الصلاة مع صحة البدن ذكرنا في حديث أنس بن مالك نينا بما جانجي قل أعوذ برب الفلق نينا دم الله يننتبي نكم ما الفلق لن مودي فلق يو يننتبي yonentibi nema abten la bu nek ci safaru jahannam muneko yatuna te guddu guday bu nga xamne neena picci mi dakk naw ci picci bu ko don naw junni at itam du tax mu daj ko neena maneko ten bobu kan moko mom kuñu fey mbugal yonentibi nema aji baye ji julli and ak wergu yaram koku lañu fey mbugal kon ndeke qul a'udhu bi rabbil falaq bi yalla di wax al falaq ten lu bu xoot bu nek ci bir safara yonent bi nenu kudul julli lañu fay lak kon tabarakallahu mbokki julli modi kenu dine julli moy defar nit ki
yalla waxna ci alquran ne fa khalafa min ba'dihim khalfun ada'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fa sawfa yalqawna ghayya. Alquran neena amna ñu nga xamne biñu wuto seeni baye dañu sank julli nang wuñ mukk di julli dañu ko effacer tek ko fele ne bokul ci ponki diine yi ñom duñu ko def. Yalla neena ñooñu dana leen lak ci safara wu ghay waye borom xam xam yi wuti nañu ci safara wu ñuy wax ghay. Ban safara la ñu laaj ñeenti borom xam xam? Dañu laaj Wahb, dañu laaj Abdullah ibn Abbas, dañu laaj Ata ak Ka'b. Biñu laajé Wahb daf ne ghay nahrun fi jahannam ba'idun qa'ruhu shadidun harruhu khabithun ta'muhu law qatarat minhu qatratun ila ad-dunya la halaka ahluha kulluhum. Biñu laajé Wahb ne ko lan modi ghay? Neena mune ben dex la gu nek ci safara wu jahannam, mune dex gu xoot la, neena tangor wu ëpp na, neena itam ñam wa ñamu dex ga xanaa mooy jën yiñ fay jëlé, neena jën yu nëpp la. Waaw, moom daal ñam ya nekk ca dex ga neena ñam wu nëpp la te naxarite xeeñ. Mune benn gut benn toq bu toqon ci dex gogu rek, benn toq jóge ca dex gogu ñuy wax ghay toq ci aduna, neena ko nit ñepp faatu ndax tangoram bu ëpp. Ñu laaj Abdullah ibn Abbas ne ko lan moo di ghay? Mu ne waadin fi jahannam tasta'izu minhu kulla yawmin alf marra. Neneen Abdullah ibn Abbas neena ghay benn xur la wu nekk ci safara wu jahannam. Neena xuru safara yi danañu muslu ci moom bis bu nekk junni yoon. Lu tax? Ndax ni mu tàngee ba am na parti boo xam ne ci safara boo ko jëloon yóbbu ko ci xur woowu ñuy wax ghay, parti boobu safaraw ghay daf koy lekk, daf koy lekk ndax daf ko gën a tàng ëpp ko doole. Ba xur yi safara yi dañuy muslu ci xur woowu. Bi ñu ko laajee xur woowu kuñ fay dugal, mu ne a'addahu llahu li taariki salaa, yàlla ngi préparé xur woowu ki dul julli. Ñu laaj Ata mu ne aw xur la moom itam boo xamante ni mu ngi nekk ci safaraw jahannam. Neena ñi ñuy lakk ci safara seen gaañu ya, seen góom yi ak seen dagg ya nga xam ne deret dana ca bawoo, seen nàcc ya neeneen fa muy yol di fa tuuru, neena foofu moo di ghay. Barab boobu muy yol di fa tuuru moo di ghay. Neena képp ku dul julli foofu leen lay dugal, mu di barab koo xamante ni xet ga rek doy na mbugal, rawatina tàngoor wa tabarkàlla ak melokaan wu ñàng wa. Bi ñu laajee Ka'b mu ne ghay aw xur la ci safaraw jahannam, maanaam neena benn xur la ci safaraw jahannam, waaye na xur wa am na fa teen boo xam ne ñu ngi koy wax hab-hab. Neena teen boobu ñuy wax hab-hab daanaka mooy taal safara, su demee ba safara gëm. Neena teen boobu la ñuy ubbi mooy boyalaat safara ba mu yànj. Neena nag fa ñuy boyalee safara fa mu gën a yànjee gën a xóote, neena ku dul julli foofu leen lay dugal. Kon tabaarakallahu mbokk yi, julli daal mooy li yàlla bëgg, ñàkk julli mooy li yàlla bañ. Kon suñu bëggee juboo ak suñu borom, suñu bëggee itam ëllëg ñu bokk ci jaam yi yàlla di gërëm, nanuy julli.
diko def ci waxtu wa diko def itam ni ñuko yalla santé ndax nit ki lepp lo xamanteni moy tax mu gëna jégué yalla def ci wara taxaw ndax ak jégué yalla modi cialte gi nga xamanteni mom la ñepp bëgg sori yalla modi mbon gi nga xamanteni mom la ñepp bañ kon nak yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamanteni ñokay jégué